природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музично-інформаційну годину у цьому випуску. На щиті до рідної Шептицької громади повернувся герой Василь Приймак 1995 року народження. Родинам полеглих захисників району у День Незалежності України вручили державні військові та відомчі нагороди. Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна представили Шептицький район на мистецьких фестинах «Відома-невідома Львівщина». Напередодні 35-ї річниці Незалежності України, що символічно в Міжнародний день поета, відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос». Ритми Богу вчергове об'єднали громаду у пісні та благодійності та відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сьогодні на щиті до рідної громади повернувся герой Приймак Василь Сергійович 1995 року народження. Воїн був солдатом, стрільцем, номером обслуги механізованого відділення військової частини А-4718. Загинув 10 серпня поблизу села Караван на Харківщині. Зустріч скорботного кортежу у Шептицькому відбулася о 14-й годині. Одразу у церкві Святого Йосафата відбувся парастас та чин похорону. Свій вічний спочинок воїн Василь Приймак віднайшов на Алеї Героїв Бенюського кладовища. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою! З нагоди відзначення Дня Незалежності України голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дірченко вручив посмертні нагороди рідним полеглих захисників. Відповідно до указів президента України, нагороджені Лозінський Павло орденом за мужність 2-го ступеня, орденом за мужність 3-го ступеня Сергій Ворошик, Микола Єрохін, Валентин Король, Юрій Канюк, Володимир Баглай та Володимир Гулич. Також, відповідно до наказів, головнокомандувача Збройних сил України почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» посмертно нагороджений Дмитро Рябошапка, Сергій Ворошик почесним нагрудним знаком «Комбатський хрест» та відзнаками Міністерства оборони України нагороджено Володимира Іваневича медаллю «Хрест ракетних військ і артилерії», Юрія Гентоша медаллю «Лицарський хрест». Пам'ятаймо, якою ціною. Вічна пам'ять і слава нашим героям. Вічна шана їхнім родинам, написав Андрій Дяченко. Додамо, що напередодні в ході 60-ї сесії Лопатинської селищної ради відбулася урочиста церемонія вручення державних і відомчих нагород, як йдеться у повідомленні селищної ради, посмертно відзнакою головнокомандувача Збройних сил України «Хрест сухопутних військ» нагороджено Сергія Климчука. Орден «Золотий

Жителя Лопатинської громади Андрія Пилипця. Щиро вітаємо нагороджених воїнів із заслуженим визнанням їх мужності та відданості Україні. Наш край, який варто відкривати знову і знову. Напередодні в древньому Звенигороді було гучно, смачно, музично і дуже по-українськи. Тут зустрілися представники 15 громад області на мистецьких фестинах, відома-невідома Львівщина. Як деться у повідомленні Шептицької районної військової адміністрації, Шептицький район представили Добротвірська селищна громада та Лопатинська територіальна громада. Вони привезли із собою частинку власної історії та культури. Також свої експозиції представили Сергій Івашків та Віра Чепурко. Майстри чи її творчі доробки є важливою частиною нематеріальної культурної спадщини Сокальщини. Сергій Івашків презентував традиційну сокальську кераміку, унікальне ремесло, яке зберігає культурну пам'ять нашого краю. Віра Чепурко представила сокальську сорочку, автентичний елемент традиційного вбрання, внесений до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Окремою родзинкою експозиції стали вироби Асі Виховської з Лопатинщини, майстрині народної творчості, яка створює неймовірні вироби з кукурудзяного листя. Громади змагалися за найкращий смак, а зі сцени лунали виступи місцевих колективів та музикантів. Поруч – сучасна українська музика, виставка військової техніки, майстерності ремесла та багато активностей для гостей. У цьому і є особливість відомої невідомої Львівщини – показати нашу область не лише через відомі туристичні місця, а через людей, громади, традиції та історії, які живуть поруч із нами, зазначив очільник Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький. Начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко подякував талановитим людям нашого району. Дякую кожному, хто своєю працею зберігає і примножує культурне багатство нашого краю. Пишаюся вами. Такі мистецькі фестини допомагають побачити і відчути це по-особливому, зупинитися, доторкнутися до нашої спадщини і з гордістю сказати: «Це наше, це Львівщина, це Україна», додав Андрій Дяченко. Громади Шептицького району спільною молитвою та патріотично-творчими заходами відзначили 35-ту річницю незалежності. Так, у самому серці Белза на площі України відбулися урочистості, які розпочалися спільною молитвою за Україну, її захисників, мир та перемогу. Молитву очолили отець-декан Олексій Яворський та отець Іван Ковальчук. З вітальним словом до присутніх звернулася секретар Белзької міської ради Галина Шурма, побажавши усім миру, єдності, сили та незламності. Особливо важливою частиною заходу стало нагородження родин загиблих захисників України орденами «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Ці відзнаки – символ глибокої вдячності громади героям, які віддали найдорожче – своє життя за свободу та незалежність України. Окремо було відзначено Петра Мавка, уродженця села Хлівчани, захисника України, який повернувся з російського полону. Героя також нагороджено орденом «Почесний громадянин Белзької міської територіальної громади». Також з нагоди Дня незалежності України було відзначено працівників та жителів громади за сумлінне виконання обов'язків, професіоналізм, відповідальність та вагомий внесок у розвиток Белзької громади. Святкову атмосферу творили і талановиті виконавці та аматорські колективи громади додали у Белзькій міській раді. У Добротворі, Великих мостах, Сокалі 35-ту річницю незалежності України відзначили народним віче та спільною молитвою за Україну. Саме любов і вдячність зібрали нас в урочистій залі Сокальської центральної публічної бібліотеки напередодні 35-ї річниці Незалежності України. І що символічно – в Міжнародний день поета. Відбувся своєрідний творчий звіт літературно-мистецького об'єднання «Колос» перед Україною, словом і людьми, з вірою, надією і любов'ю у серці, з невимовною вдячністю нашим захисникам, написала його голова і модераторка цього літературно-мистецького заходу Любов Бенедишин. Впродовж майже 70 років існування літературно-мистецького об'єднання «Колос» було нав'язано чимало творчих снопів, і напередодні Дня Незалежності України символічних 35 віршів прозвучало на високій
духовній ноті в ході цієї творчої зустрічі авторів знаних на наших теренах. Так, добірний сніп поезії складали Ганна Кузьмак, село Добрячин, Світлана Мельничук, село Параток, Лідія Гій, село Войславич, Надія Самсін, село Добрячин, Любов Уманська із Сокаля, Галина Хохонь, село Забужя, Наталя Топольницька, селище Добротвір, Леонтій Литвин, селище Жвирка і Любов Бенедишин із Сокаля. Така зустріч майстрів слова відтворила

0: калейдоскоп історичних подій, людських історій і переживань, які крізь які пройшла Україна і її народ за 35 років своєї незалежності. Любов Бенедишин, модераторка заходу, у притаманній їй мистецькій формі, слушно зауважила.
1: Шлях України від 24 серпня 1991 року до сьогодні – це еволюція від тихого подиху, свободи у спадок від імперії до сталевого гарту на полі бою. Це доба, яку можна поділити на ранки надій, темряву зневіри, криз і полудень національного пробудження. Сьогодні між читанням поезії ми з вами так собі тезово нагадаємо цей шлях України і наш з вами, починаючи з тих перших років. Для початку озирнімось назад і задаємо собі той ранковий туман, який тривав з 1991 по 2003 рік. Це народження з хаосу було. Перший крик новонародженого 24 серпня 1991 року, цей історичний папірець просто, який став фундаментом нової держави, і грудневий референдум, який засвідчив волю мільйонів. Отак все починалося.
0: А далі звучало поетичне слово, яке і склало той сніп символічних 35 віршів, які з любові до рідної землі декламували їх автори. Так поетка Світлана Мельничук із села Перетік прочитала вірші, які свого часу приурочила до 30-річчя незалежності України і, як слушно зауважила, у її 35-ту річницю.
2: Це вже рік до Великої війни, і мені просто цікаво тепер їх перечитати, як вони звучали. Ну, мені здається, там було трошечки більше оптимізму. Але благословляла в світ знаменням хресним, напутнім словом, хлібом сіллю всіх, мов огортала долі перевеслом, на перехресті непростих доріг. І ближнього любити, бо закон це. Вже від любові дві щоки горять, невинен сонях, що погасло сонце, і мак, що квітне, який рік підряд, де плач землі, підзлісний скрегіт зброї, він ворогам даремно не мене. Любов синівська, що не має збоїв, молитвами до Бога осягне. Дозволь тебе сьогодні величати. Моя наснаго, матір і покров, уклін доземний тим, котрі на чатах, за день, який усе-таки прийшов.
0: Безумовно, кожен поетичний рядок, який звучав в ході цієї зустрічі, був сповнений безмежної віри, надії і любові до рідної землі. Але і так само безмірного болю, бо за свою незалежність сьогодні Україна платить найвищу ціну. Лідія Гій, поетеса із села Войславичі, своїм віршем присвятою загиблим новітнім героям, до сліз розчулила присутніх у залі, так само залюблених поетичним словом.
3: Застеляйте, мамо, столи, та все килимами, їду я уже додому, та ще й зі сватами. Закликайте, мамо, свашок, дружечок зовіте, рушниками і квітками хату приберіте, пелюстками й розмаєм вистеліть помостя, хай багато буде, мамо, на подвір'ї гостей. Господині най спечуть коровай медовий, був би, мамо, я щасливий. Ех, не знайшов підкови, а спіймав лиш кулю в серце. Ото маю вдачу. Не пече вже, рідненька, не плачте, не плачте. Проте маю наречену, з обіймів не впустить. Он, як любить, аж дарує тобі чорну хустку. Дуйте, труби, дужче дуйте, що ж ви непроворні, взялись грати замість польки марші похоронні. А ви, гості дорогенькі, чом засумували, чорні стрічки у букети нащо повплітали? Застеляйте пишні столи та се килимами, у останню путь дорогу похрестуйте. Мамо! Повні чарочки налийте до крайньої мірки. Ой, і весело було б, якби не так гірко.
0: Деякі з віршів, які звучали у цьому 35-ти поетичному марафоні, виявилися і пророчими. Так, поезії Любові Бенедишин, що була написана ще у 2012 році, яка увійшла до збірки «Нота Бене», Україні з надією звучить.
4: Поблагословиш і торкнешся мечем рамена достойного сина. І стане той день найостаннішим днем для лиха, що в чорну годину шаманить, шматує, шмагає навхрест півмертву надію останню. Плекай, Україна, і гідність, і честь. бо лицарі вже підростав.
0: Як уже мовилося, ці 35 поетичних колиски, які звучали для України, були сповнені віри, надії, незламності, хоч і переплетені і світлими, і сумними стрічками, бо такий час, бо журбою радість обнялася. Однак найбільшою радістю сьогодення залишається надія, яка підкріплена молитвою і дією, що ті, хто сьогодні тримають над нами небо, відстоять незалежність і знову повернуться додому. Любов Уманська. Далі.
5: Ти повернись. Кохана на порозі давно чекає, дивлячись на шлях. Задовго був запилені дорозі. Здається, вічність у вогневих боях. Ти повернись з відзнакою на грудях. Чи без медалей, чи без орденів. В святковий день або в похмурий будень. Ти вже на три зимні життя зможнів. Ти повернись, бо пахне свіжа м'ята. Шепоче вишня, сміло ліс шумить. Хай відпочине втомлена гармата. Жили щодень ви, як останню мить. Ти повернись, де на терасі кава, де дим від цигарки чи від іздимаря задовго був, де чигало двоглаве, яке немає в головах царя. Прийди, коли вже небо у безпеці, коли підвал – це сховок врожаїв. Скинь ще в садку цілі чорні берці і поклади у скриню для скарбів.
0: Завершилося дійство рядками Володимира Полянчука, багатолітнього очільника почесного, голови Колосу, який, на жаль, як рік тому відійшов у засвіти. Україна починається із тебе. Із діл земних, що сповнені надій. Прихили їй серця свого небо. Ще й за неї постоять. Зумій. Бо незалежність – це не просто дата в календарі, а велика відповідальність кожного. Це щоденний вибір у діях, у словах, у ставленні одне до одного. І поки ми робимо цей вибір, Україна непереможна. Сокаль знову об'єднав молодь заради доброї справи. У неділю, 23 серпня, у Сокалі вже вкотре відбувся благодійний концерт «Ритми Бого». Цього разу музика, таланти та енергія молоді об'єдналися заради важливої мети – підтримки Збройних сил України. Захід організувала молодіжна спільнота при благодійному фонді «Карітас Сокаль» «Тібітім Сокаль». Завдяки спільним зусиллям, донатам та небайдужості гостей вдалося зібрати близько 54 тисяч гривень на потреби наших захисників. Це ж ще раз доводить, наша молодь може не просто створювати круті події, а й робити вагомий внесок у нашу спільну перемогу разом. І на завершення випуску 29 серпня, у День пам'яті захисників України, відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9 годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченко, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10 годині. Дистанція 1,5 кілометра, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся. Біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на радіо «Сокаль».
6: Відчуй ритм світобудови.
7: Ранок на радіо «Сокаль».

101 FM. Радио Сокал. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама. Найкращі вікна, то є шо? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».
5: Ділема. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюємо дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Ольга Прихідько. Мій сину рідний, вже тебе немає. І серце плаче, і болить душа. Чому так рано, вдалечінь захмарно, пішов ти тихо, полишивши нас? Ці рядки, як молитву, щодень шепоче мама Марія, яка втратила на війні найдорожче – сина, який став янголом небесного війська Віктора Сибаля. Віктор був її первістком, щедрим подарунком долі, доброю та сердечною дитиною. З дитинства допомагав батькам, дуже любив своїх молодших братів – Степана та Романа. Відвідуючи маму, завжди приносив її улюблені ласощі – морозиво. День, коли загинув, став чорною годиною. Час ніби зупинився. Очі перестали сяяти. Сум і біль – назавжди оселилися в душі матері. Лише спогади – це все, що залишилося їй на згадку. І пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сибаль Віктор Володимирович народився 18 вересня 1973 року в мальовничому селі Юнашків, що на Івано-Франківщині. Невдовзі батьки переїхали на Сокальщину. І у 1981 році Вітя почав навчання у Сокальській 8-річній школі. Віктор завжди був доброю дитиною. Слухняним учнем, виконував всі доручення вчителів. Пригадує заступниця директора Сокальської 5-ї школи Наталія Курило, яка розпочинала свою педагогічну діяльність в той час, коли Вітя був старшокласником. Можливо, міг отримати атестат з кращими оцінками, але це не завадило йому стати справжнім чоловіком та захисником батьківщини. Однокласниця Оксана Назар згадує Віктора як дуже спокійного та врівноваженого хлопця, який дуже відрізнявся від своїх однолітків. Напевно, тому він у перші лихі години пішов виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вітя був доброю і щирою людиною. Однокласники з повагою ставилися до нього. Хоча вчився не зовсім добре, зате завжди допомагав тим, хто просив його про допомогу. Нікому ні в чому не відмовляв. Він був вічливим з вчителями, спокійним і розсудливим. Був надійним другом, людиною, з ким завжди можна поділитися своїми думками і секретами, не боячись про це пошкодувати. Був стриманий у спілкуванні, небайдужим до чужої біди та несправедливості. В його очах завжди був спокій та впевненість. Розповідає про свого однокласника-героя Ірина Дещаківська-Мартинюк.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогадами про щасливі і безробітні роки дитинства, проведені разом, ділиться друг, сусід Віктора Ігор Мельник. Ми були однолітками. Як же ми любили наші дитячі розваги, наші ігри. В доміно, шашки, футбол, гру у козаків. А для сусідів старшого віку Віктор у пам'яті назавжди залишиться помічником. Говорять, які б у нас не виникали проблеми, Вітя першим ішов на допомогу. Відремонтувати кран, покосити траву, викупати картоплю та багато іншого. На жаль, він уже ніколи не прийде на допомогу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення 8 класу продовжив навчання в Сокальському професійно-технічному училищі. Тут здобув професію муляра. І вже дипломований спеціаліст разом з мамою відточував набуті навики, працюючи на різних об'єктах, що потребували ремонту. А далі – роки строкової служби, в ході якої юнак вирішує підписати контракт на службу в Югославії. Вже після повернення додому знову повертається до цивільної роботи. Працевлаштовується на бетонний завод, згодом у дорожнє управління. Працює і у місцевому водоканалі. Саме звідси. Ще у 2014 році був мобілізований і, не зволікаючи, став на захист батьківщини. 3 роки служби на найгарячіших напрямках фронту.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стукіт в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2017 році воїн отримав поранення, наслідок чого був демобілізований. Та сповна повернутися до цивільного життя не вдалося. Все змінюється у лютому 2022-го, коли ворог розгортає жорстоку та криваву повномасштабну війну. Навесні 2022-го Віктор повертається з Польщі і разом з побратимами, з якими воював у 2014-17 роках, не зволікаючи, знову бере до рук зброю і стає на захист рідної землі. Служив гранатометником 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Побратими у різні часи дали позивні Шрек, Грек, Абдула. 6 грудня 2022-го. Понад 8 годин тривав той страшний бій з ворогом поблизу села Опитне Бахмутського району Донецької області, який і став для воїна останнім.

світлій пам'яті героя Віктора Сибаля присвячується. 1973-2022. Назавжди 49. Навіки в пам'яті. Веселий, усміхнений, добродушний. Син. Брат. Віктор був найкращим другом для молодшого Романа. Чоловік, з яким дружина Наталя пізнала справжнє кохання. Турботливий батько, який намагався навчити своїх дітей відповідальності, бути гідними громадянами своєї батьківщини. Бо сам був таким. Пам'ятаймо, кожен подвиг ціною в життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: Середа, 26 серпня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Ранковий удар по Чернігову. Загинула жінка та 4-річна дівчинка. 14-річну дитину госпіталізували. Сильна пожежа у Києві, перекрили рух на одній із вулиць. Зеленський розраховує на сильну дипломатичну роль Китаю у припиненні війни з РФ. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: Внаслідок ранкового удару російських військ по Чернігову загинула дитина та жінка є поранені. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Під час атаки загорівся приватний житловий будинок, який фактично повністю знищило вогнем. Також пошкоджені господарські будівлі. А пожежа виникла і в магазині, розташованому поруч. Попередньо на момент удару в будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізували до лікарні. Під час пошуково-рятувальних робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. У Чернігівській міській раді висловили співчуття рідним та близьким загиблих, зазначивши, що черговий удар російських військ забрав життя цивільних. У Києві на вулиці Вадима Гетьмана сталася сильна пожежа. Рух вулицею ускладнено, змінили маршрут тролейбуси. Про це повідомили у патрульній поліції столиці та у КМДА. У зв'язку з ліквідацією наслідків пожежі на вулиці Вадима Гетьмана рух транспорту ускладнений в обох напрямках. Через перекриття руху на вулиці Вадима Гетьмана в обидва напрямки тролейбуси курсують. Номер 22К, вулиця Ольжина, Дегтярівського, шляхопровід. Номер 27, СМТ Почайна, Дегтярівський шляхопровід. Номер 30, через вулицю Дорожицьку, вулицю Січових Стрільців, проспектом Повітряних Сил. Номер 42, через СМТ Либідська, площу Космонавтів. У місцевих пабліках повідомили, що сильна пожежа сталася ще уночі.
1: До подій у світі.
2: Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розраховує на подальшу співпрацю з Китаєм та його активну дипломатичну роль у завершенні війни Росії проти України. Про це він написав у соцмережі X, відповідаючи на привітання голови КНР Сі Цзіньпіна з Днем Незалежності України. Про це пише BBC. Розраховуємо на подальшу співпрацю та сильну дипломатичну роль Китаю у завершенні російської війни проти нашої держави. Мир може бути нашим спільним досягненням, зазначив Зеленський. У відповідь Сі Цзіньпін надіслав українському лідеру листа зі стандартними дипломатичними формулюваннями про розвиток двосторонніх відносин. У ньому безпосередньо війна Росії проти України не згадувалася. Китай офіційно називав себе нейтральною стороною у війні, однак водночас не приєднався до західних санкцій проти Росії. Пекін залишається одним із ключових джерел для РФ компонентів і матеріалів, які використовуються у військовому виробництві, а також важливим каналом обходу санкцій. Країни Заходу неодноразово критикували Китай за підтримку російської економіки та оборонно-промислового комплексу. На саміті НАТО у 2024 році Пекін назвали вирішальним пособником російської війни проти України. Водночас Китай залишається постачальником компонентів і для української оборонної промисловості, зокрема для виробництва безпілотників. За даними New York Times, Україна останнім часом намагається створювати альтернативні ланцюги постачання, які не залежатимуть від Китаю. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Сокаль з тобою поруч. Виступаю на пест, лиші не
1: виспали. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо. 9 ранкову годину бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика, вітер північно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Лише увечері можливі незначні прояснення, як обіцяли нам синоптики ще вчора. Дрібний дощ мав пройти ще уночі, проте застав нас аж уранці. Щодо завтрашнього дня, четверга, 27 серпня, нам слід очікувати здебільшого ясної погоди. День завтра

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: О, ранковий гороскопчик.
2: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося за допомогою прогнозів астрологів. А вони, між іншим, обіцяють, що сьогодні інстинкти, даровані нам природою, можуть виявитися у десятки разів сильнішими за найпереконливіші аргументи. Тож, що із цим робити? Будемо дізнаватися далі детальніше у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль.
3: Овен.
2: День сприятливий для налагодження стосунків із друзями та родичами, з якими ви давно посварилися і що не дає вам спокій. Цього дня нарешті ви зможете зустрітися з ними, обговорити все та примиритися.
3: Телець.
2: Чим би представники цього знака не займалися цього дня, їм потрібно діяти активно, не ледарювати і не відволікатися на дрібниці, інакше важлива і відповідальна робота зупиниться і затягнеться надовго.
3: Близнюки.
2: Цей день не підходить для кардинальних життєвих змін, особливо це стосується важливих рішень, від яких залежать події найближчого майбутнього. Найкраще його не ухвалювати, безсумнівно виявиться помилковим рішення прийняте сьогодні.
3: Рак.
2: Підняти настрій, який може виявитися негативним ще від самого ранку, допоможе заняття улюбленим хобі та домашніми справами. Навівши лад у домі, можна буде відчути, що життя налагоджується.
3: Лев.
2: Відповідаючи на важливі як професійні, так і життєві питання, потрібно прислухатися до внутрішнього голосу. Він, на відміну від розуму, не підведе і підкаже єдину правильну лінію поведінки.
3: Діва.
2: Енергія, яку вам даруватимуть цього дня зірки, через свою деструктивність не підходить навіть для домашніх справ, не кажучи вже про роботу. Надто велика ймовірність прикрих помилок і хиб.
3: Терези.
2: Незадоволення, що накопичилося до цього часу, може несподівано для представників вашого знака вилитися на близьких людей, оскільки вони завжди поруч. Тож сьогодні потрібно контролювати власні емоції.
3: Скорпіон.
2: День, коли потрібно проаналізувати свої помилки. Проаналізувавши свої дії та зробивши необхідні висновки, ви зможете рухатися далі, враховуючи набутий досвід без зупинок і особливо зволікань.
3: Стрілець.
2: Через раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням. Особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, цього дня краще якомога менше спілкуватися.
3: Козиріг.
2: День, коли зло може виявитися настільки сильним, що боротися з ним буде небезпечно. Щоб не дати йому взяти гору, потрібно відійти вбік і зачекати, доки воно трохи ослабне і не зможе завдати шкоди.
3: Водолій.
2: Важливу роль у стосунках з людьми відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто є вашим другом, а хто ворогом, і відповідно до цих нових та несподіваних знань скоординувати свої дії.
3: Риби.
2: Можна і навіть потрібно ділитися з іншими людьми тим, чого у вас є вдосталь. Ну а що саме це буде, кожен має вирішувати сам. Головне – робити все не під чужим тиском, а від щирого серця.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону і пам'яті.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Середа, 26 серпня. 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Україну атакувало понад 160 безпілотників. Протиповітряна оборона знешкодила 134 дрони. Є влучання. У Кремлі розповіли, з чим пов'язаний візит глави ЦРУ до Москви. ЄС шукатиме рішення для прикриття дефіциту бюджету Міноборони України у 27 мільйонів доларів. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: У ніч на 26 серпня російські загарбники атакували 162 ударними БПЛА типу «Шахет», в тому числі реактивними «Гербера» та дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомляє командування повітряних сил. За попередніми даними, станом на 8 ранку, протиповітряною обороною було збито чи подавлено 134 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 18 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. У ПЗСУ попередили, що атака триває, а у повітряному просторі зберігаються декілька ворожих БПЛА.
1: До подій у світі.
0: Речник Кремля Дмитро Пісков розповів, що візит глави ЦРУ Джона Редкліфа до Москви 25 серпня пов'язаний із контактами між спецслужбами РФ і США. Про це Пісков заявив у коментарі The Washington Post. У відповідь на запитання про мету візиту Редкліфа Пісков повідомив, що він був пов'язаний із контактами між спецслужбами. Водночас Пісков відмовився надати будь-які додаткові подробиці. Раніше у вівторок він заявив, що Кремль не має інформації про американський військовий літак, який прибув до Московського міжнародного аеропорту Внуково. За його словами, російська сторона не планує зустрічати з представниками адміністрації США цього тижня. Раніше повідомлялося, що першим про поїздку Редкліфа повідомив телеканал CBS. Новина про його поїздку з'явилася після того, як у московському аеропорту було помічено транспортний літак ВПС США Boeing C-17A, а також кортеж американських дипломатів, за даними The Wall Street Journal. Директор ЦРУ Джон Редкліф приїхав до Москви, оскільки американська сторона зібрала розвіддані про ранні приготування Росії до можливої військової мобілізації. За інформацією джерел, Вашингтон просив Київ деякий час не атакувати Москву і Санкт-Петербург на тлі візиту глави ЦРУ. Європейський Союз шукає можливості, щоб закрити дефіцит бюджету Міністерства оборони України у розмірі 27 мільярдів доларів. Про це заявила посолка ЄС в Україні Катерина Матернова одному із телеканалів. Цитую: «Я думаю, що ви змогли розраховувати на підтримку Європейського Союзу з першого дня повномасштабного вторгнення», підкреслила посолка ЄС в Україні. За її словами, ЄС продовжить обговорювати можливості допомоги Україні у фінансуванні оборони. «Ми підтримали Україну, тож шукатимемо рішення. Це зараз непросто, коли вам повідомляють новини, на які ви не розраховували, але ми зараз будемо обговорювати і шукати рішення, як допомогти. Це 23,5 мільярди євро, що, як ви сказали, 27 мільярдів доларів, які згадувалися вчора. Ми будемо шукати рішення. Я не можу сказати вам, яким буде це рішення», заявила Катерина Матернова. Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що війна подорожчала, а Україні бракує ресурсів для оборони і активних дій. За 4 місяці потрібно не поступитися Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 10 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 20 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів, ртутного стовпчика, вітер північно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Лише у сутінках небо стане ясним, день мине без опадів. Максимальна його температура сягатиме 22 градусів з позначкою плюс. Вже завтра, у четвер, 27 серпня, нам слід очікувати дещо схоже. Синоптичної картини небо над нами, щоправда, залишатиметься ясним, а день мине без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 23 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Золота колекція хітів минулого століття. Реклама.
1: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 26 серпня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Через атаки РФ поранена енергетика, 5 областей залишилося частково без світла. Бюро економічної безпеки відкриває справи до встановлення податкового боргу. Бізнес попереджає про ризики кримінального тиску. Зеленський нагородив Ілона Маска орденом свободи. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Через ворожі атаки 5 областей України частково без світла. Поранена енергетика. Про це повідомили у Міненерго. Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Чернігівській і Сумській областях тимчасово залишилися без електропостачання, йдеться у повідомленні. Як вказано, скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. На жаль, на Харківщині вчора внаслідок ворожого обстрілу поранення отримав енергетик, постраждалого доставили до лікарні. Йому надається уся необхідна медична допомога, повідомили у міністерстві. Застосування обмежень сьогодні не прогнозується, проте енергетики просять перенести активне енергоспоживання на денний час з 11 до 15. За даними «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. 26 серпня станом на 9.30 воно було на 12% вищим, ніж в цей же час попереднього дня у вівторок. Причина – змін – хмарна погода у значній частині регіонів країни. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі. 25 серпня добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,7% вищим, ніж максимум попереднього дня. Бізнес занепокоєний випадками, коли бюро економічної безпеки відкриває кримінальні провадження щодо можливого ухилення від сплати податків ще до того, як відповідні податкові зобов'язання були належним чином встановлені та узгоджені. Крім того, БЕБ відкриває справи на основі аналітичних довідок без проведення додаткових перевірок, що в подальшому має наслідки під час судового розгляду. Про це йдеться у відповіді Ради бізнес-омбудсмена на запит журналістів. Наприкінці 2025 року Рада бізнес-омбудсмена та БЕБ підписали меморандум про співпрацю, а у 2026 році запрацювала експертна група, покликана оперативніше врегульовувати проблеми, з якими бізнес стикається через дії або бездіяльність бюро. Вже відбулося два засідання експертної групи. Серед питань, які на них розглядали: виконання судових рішень, дотримання розумних строків досудового розслідування, повернення вилученого майна та пропорційність слідчих дій. Водночас у Раді бізнес-омбудсмена звертають увагу на практику відкриття кримінальних проваджень щодо можливого ухилення від сплати податків у ситуаціях, коли податкові зобов'язання ще не є узгодженими. Окреме занепокоєння бізнесу викликають випадки відкриття кримінальних проваджень та проведення досудового розслідування за обставин, коли податкові зобов'язання, які орган досудового розслідування пов'язує з можливим ухиленням від оподаткування, не є узгодженим, зазначили у Раді бізнес-омбудсмена. Йдеться про принципове для бізнесу питання, чи має кримінальне переслідування за несплату податків розпочинатися до того, як у передбаченому законом порядку встановлено саме податкове зобов'язання та завершено відповідні податкові процедури.
0: До подій у світі.
1: Президент України Володимир Зеленський нагородив мільярдера Ілона Маска орденом свободи, про що йдеться у відповідному президентському указі номер 835/2026 від 26 серпня. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки постановляє нагородити орденом свободи Маска Ілона, підприємця, інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla Сполучених Штатів Америки, повідомляється в указі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже в наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 11-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 21 градус із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо, хмарним. Вже завтра, у четвер, 27 серпня, напрочуд ясним буде день, починаючи від ранку і до вечора. Хмари не заступатимуть ні сонця, ані блакиті небес. Також минеться і без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 90% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: І вечори, коли хочеться вмкнути щось легеньке, бажано без терористів, убивств, катастроф і загрози ядерного апокаліпсису. Хоча, чому б ні? Лайтові стрічки все ж відкладемо на завтра, а сьогодні, якщо хочеться серіалу, який не просто грає десь на фоні, а змушує нервово дивитися на годинник, ось вам підбірка. Першим у нашому списку – «Страйк» – кримінал, драма, детектив, трилер 2017 року випуску. Якщо ви думали, що Джоан Роулінг назавжди залишиться авторкою історії про хлопця зі шрамом, який навчався магії, то ні, вона пішла значно далі. Туди, де замість чарівної палички і кримінальні справи, а замість Гогвартсу – похмурий Лондон. «Страйк» – серіал за детективними романами Роулінг, які вона писала під псевдонімом Роберт Гейлбрейт. У центрі історії Страйк – колишній військовий, який після служби працює приватним детективом разом зі своєю помічницею Робін. Він береться за справи, які поліція не змогла розплутати. І тут починається найцікавіше. Злочини стають дедалі похмурішими, підозрювані дедалі дивнішими, а стосунки Страйка і Робін дедалі складнішими. Бо навіщо просто розслідувати вбивство, якщо можна паралельно роками мучити глядача питанням? Ну, ви вже скажете одне одному, що подобаєтеся. У 83-х... відсотках на Rotten Tomatoes глядацький рейтинг там складає 89%. Критики особливо відзначають атмосферу британського детективу та акторську роботу Тома Берка та Голідей Грейнджер. Наступне в нашому списку – перехоплений Грейс. Також трилер, але вже свіженький 2026 року. У другому сезоні Сем Нельсон у виконанні Ідріса Ельби знову опиняється у ситуації, де людське життя залежить від здатності переконувати інших людей не робити дуже поганих речей. Щоправда, цього разу літак залишився позаду, події переносяться до Європи, а новою сценою для смертельної небезпечної гри стає потяг у Берліні. Через 2 роки після подій першого сезону Сем знову втягнутий у смертельно небезпечну ситуацію, причому цього разу все для нього особисте. Ідріс Ельба тут традиційно має вигляд людини, яка єдина в кадрі, ще не втратила голову, навіть коли навколо все летить шкереберть. Другий сезон отримав 71% на Rotten Tomatoes від критиків. І тут думки дещо розділилися. Одні хвалять напругу Ідріса Ельбу та нову локацію, інші вважають, що серіал просто намагається вдруге провернути формулу, яка чудово спрацювала у першому сезоні. Ну і наостанок – радіоактивна загроза, історична драма, трилер та трагедія. І ось тут уже не до жахів. Бразильський міні-серіал, заснований на реальній історії катастрофи в Гуяні 1987 року. Все починається з того, що звичайні збирачі металу знаходять у покинутій лікарні загадкову речовину, яка світиться красивим блакитним світлом. І якщо ви зараз подумали, о, яка краса, саме тут людство традиційно робить величезну помилку. Речовина переходить з руки у руки, люди не розуміють, з чим мають справу, а тим часом лікарі та науковці намагаються зупинити радіоактивне зараження, яке загрожує тисячам людей. На Rotten Tomatoes серіал має 89% від глядачів. Оглядачі називають його напруженим і реалістичним поглядом на катастрофу, яка здається майже вигаданою, якби не той факт, що вона сталася справді. Отож, друзі, така підбірка інтригуюча сьогодні у програмі «Стоп знято» звучала. Більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах.
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято». Реклама.
2: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло. Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула мама». Великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

Соколь з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: 26 серпня на календарі. Середа, 12-та година, розпочалась відлік у цьому випуску. Радехівщина у жалобі за захисниками Юрієм Паньком та Володимиром Олійником. Шептицька громада прощатиметься із героями Володимиром Кмитою та Сухоруковим Сергієм. Внаслідок ДТП поблизу села Борятин травмовані малолітні кермувальник та пасажирка електровелосипеда. Белська міська рада розпочинає роботу над стратегією розвитку Белської громади на 2028-34 роки. Варта єдності «Добротвір» об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги. Відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Та вже в сьоме у Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади – книжкова толока, згуртовані читанням. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Вчора на щиті до рідної радехівської громади повернувся герой Панько Юрій Йосипович 1993 року народження. Жителі Радехова вийшли до стели Небесної Сотні та вздовж вулиці Тернавського до рідної домівки героя по вулиці Лесі Українки створили живий коридор, щоб віддати шану та гідно провести воїна в останню дорогу. Сьогодні о 13-й годині у церкві Святого Миколая міста Радехів розпочнеться чин похорону. Нагадаємо, 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області, загинув житель міста Радехів, стрілець номер обслуги 3 десантно-штурмового відділення 3-го десантно-штурмового взводу 12-ї десантно-штурмової роти 3-го десантно-штурмового батальйону солдат Панько Юрій Йосипович. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти. Проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Ще одна важка втрата для Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини у Сумській області, загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону солдат Олійник Володимир Зінов'євич 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення ДНК-експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль з приводу непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюємо слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі кортежу з тілом полеглого воїна та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Наш обов'язок пам'ятати про надвисоку ціну нашої незалежності і свободи. Світла пам'ять і вічна слава герою. 25 серпня пішов у вічність 50-річний воїн Сухоруков Сергій Вікторович. Як пише Шептицька міська рада, від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року воїн захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять і одвічна шана герою. Як повідомляє Шептицький районний відділ поліції, внаслідок ДТП поблизу села Борятин Шептицького району травмовані малолітній кермувальник та пасажирка електровелосипеда. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 серпня близько 18:40. Як попередньо встановили правоохоронці, кермувальник електровелосипеда, 13-річний житель Шептицького, не справився з кермуванням, внаслідок чого двоколісний упав. Внаслідок ДТП кермувальник електровелосипеда та його пасажирка, 11-річна мешканка Шептицького, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. За фактом, слідчі Шептицького РВП у Львівській області відкрили кримінальне провадження за статтею 291 «Порушення чинних правил Кримінального кодексу України». Правоохоронці встановлюють обставини події. Балицька міська рада розпочинає роботу над одним із найважливіших стратегічних документів громади – стратегією розвитку Балицької громади на 2028-34 роки. 26 серпня о 13-й годині в сесійній залі Балицької міської ради відбудеться перше засідання робочої групи із розробки стратегії розвитку Балицької громади на 2028-2034 роки. Стратегія розвитку визначатиме основні напрями, пріоритети та цілі громади на наступні 7 років. Саме тому надзвичайно важливо, щоб її розроблення було відкритим, прозорим та максимально орієнтованим на потреби мешканців. Під час першого засідання планується розпочати опитування мешканців Балицької громади щодо бачення її майбутнього, потреб та пріоритетів розвитку. Роботу над SWOT-аналізом громади, визначення її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть важливою основою для подальшого формування стратегічного бачення, пріоритетів та системи цілей розвитку Балицької громади. Як йдеться у повідомленні Балицької міської ради у межах проєкту залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини, який реалізує ГО «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-34 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Балицька міська рада запрошує мешканців громади активно долучатися до процесу розроблення стратегії, адже саме ваші думки, пропозиції та бачення допоможуть визначити, якою буде громада у 2028-2034 роках. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської і Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів – Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до варти єдності, підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері єдності, сили і взаємопідтримки. 29 серпня у День пам'яті захисників України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9-й годині розпочнеться хвилина мовчання та віче біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі. Старт забігу о 10-й, дистанція 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати, дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. І 30 серпня вже в сьоме відбудеться найбільша книжкова і літературна подія у Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси розваги. Не пропустіть, на вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів ЗСУ. Це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак. Більше розкажемо вже у вечірніх випусках. Бажаю вам спокійного дня і лише добрих новин.
0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
0: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77. 77.
3: Блін, інакше і не скажеш.
4: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
5: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
3: О, навіть слів бракує.
5: От халепа.
3: Я просто одним словом.
6: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
7: Ми робимо спорт доступним.
8: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
7: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
8: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
7: Ми в Червонограді, ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Виступаю на пест, лиші не виспали.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. І це максимальна температура на сьогодні. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчука. Вітер північно-східний 4 метри за секунду. За прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо хмарним. Проте минеться без опадів. Вже завтра, у четвер, 27 серпня, синоптична картина зміниться. Цей небо над нами залишатиметься ясним впродовж усього дня, опадів також не передбачається. Максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів. Тепла, вологість повітря коливатиметься від 40 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Хвилин по 12, а це означає, що час розпочинати програму вітань добрим людям на здоров'я і приймати найтепліші та найщиріші бажання наших слухачів для їхніх близьких. Сьогодні, між іншим, відзначаємо Міжнародній День актора. Це свято акторського мистецтва, день присвячений вшануванню акторів у всьому світі, не тільки відомих, а й тих, хто лише починає свій акторський шлях. Вони завжди були невід'ємною частиною людської історії, розповідаючи історії про кохання, трагедії та все, що знаходиться між нами, надихаючи уяву мільйонів глядачів. Це день заохочення тих, хто мріє про акторську кар'єру, нагадування їм про радість і задоволення, які приносять самовираження через цей вид мистецтва. Це день також, щоб підкреслити важливість підготовки до постійного навчання в акторській майстерності, а також стійкості, яка часто необхідна у цій професії, яку ми, глядачі, можливо, часом недооцінюємо. Сьогодні у цей день хочеться привітати всіх майстрів акторського театрального кіномистецтва, які дарують нам неймовірні емоції. Вітаємо вас із цим святом і бажаємо, звісно, найперше натхнення у творчій діяльності. Щодо іменинників сьогоднішнього дня, то серед винуватців Наталія і Адріан. Вітаємо власників цих імен із Днем Ангела. Бажаємо їм, аби мрії здійснювалися і нічого зайвого не перешкоджало їм до них йти, всіх інших. Тих, хто знає, у кого сьогодні важлива дата, запрошую приєднатися до нашого ефіру із побажаннями та теплими словами до нашої студії за звичним номером мобільного 068-00-24-697. За цим номером шукайте нас також у Вайбері та Телеграм або за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Залишаючи свої повідомлення, будемо раді потішити вас приємними словами.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу.
4: Овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами. 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Що ж, друзі, наша студія вкотре наповнюється особливим теплом та щирістю, адже сьогодні маємо честь засилати найщиріші побажання та вітання у неймовірно мальовничу поторицю. Там свій золотий квітучий 55-річний ювілей зустрічає чудова жінка, світла людина та перегиня родини Стрілець Зіновія Теодозівна. 55 – це особлива життєва вершина, це час, коли мудрість і досвід гармонійно поєднуються з молодістю у душі, а найбільшим багатством стають любов рідних та близьких. У цей святковий і радісний день Зіновію Теодозівну з усією душевною теплотою вітають найдорожчі серцелюди. Чоловік Петро, донечка Марія та втіха і гордість, внуки Вікторія і Андрій. Рідні посилають ювілярці безмежне море вдячності за її доброту, за ніжні руки, які завжди пригорнуть, за мудру пораду та за те затишне світло, яке

як бачимо, люблять її рідні і вітають щиро сьогодні. Та щиро бажаємо вам, Зіновія Теодозівно, міцного-міцного здоров'я, родинного затишку, мирного неба над головою та спокою в душі. Нехай кожен день буде зігрітий увагою близьких не менше, ніж сьогодні, а доля щедро дарує ще багато-багато щасливих і світлих літ. Вітаємо вас з ювілеєм і в день вашого народження. Засилаємо наступне музичне вітання.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Як відомо, добрих слів для доброї людини має бути чимало, тож ми продовжуємо ділитися теплом у нашому святковому ефірі. І щойно для ювілярки Зіновії Стрілець із Потораці відбриніли найніжніші слова від чоловіка, донечки та онуків. І тепер вітальну естафету переймає синівська вдячність. Наступні слова линуть до села Потораця, де свій 55-річний ювілей зустрічає прекрасна жінка, найкраща матуся і бабуся Стрілець Зіновія Теодозівна. Із цим чудовим святом матусь вітає син Олег, невістка Галина та внуки Владислав і Святослав. Від щирого серця рідні дякують вам за кожну недоспану ніч, за безмежне терпіння, за ніжні руки, які вміють і пригорнути, і підтримати у найважчу хвилину. Адже для дитини, скільки б їй років не було, мама завжди залишається найголовнішим і найсвітлішим у світі і у житті. Матусю моя, опора моя і порада. Ви світло, що світить у дні дощові. За кожне слово теплом багате, вклоняюся низько до самої землі. Спасибі за руки, що втоми не знають, за серце, що любить, прощає й болить. Нехай вас роки і турботи не старять, а Господь благословляє кожну мить. Хай роками плине життя щасливе, здоров'я міцного на довгі літа. 55 – це лиш мудрості, розквіт і сила. Будьте щасливі, матусю, наша мила. З ювілеєм вас, Зіновія Теодозівно, вітаємо і ми, і рідні, син Олег, невістка Галина та онуки Владислав і Святослав. Нехай у вашому домі завжди панує мир. А рідні будуть приводом для гордості та посмішок у цей чудовий день від сина, невістки та онуків. Наступні музичні вітання –

забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
5: Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
6: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
5: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну і на завершення нашого вітального ефіру сьогодні будемо віншувати нашим іменинницям, чудовим дівчатам, Наталкам, побажаннями і привітаннями їх обдарувала наша постійна слухачка Оксана. Привіт, друзі! Хочу привітати чудову дівчину, хорошу похресницю, клепак Наталію з острова з її іменинами. Бажаю міцного здоров'я, здійснення бажань. Будь весела і щаслива. Люблю тебе сильно і цілую міцно. А ще хочу привітати Ярмолюк Наталю Володимирівну з іменинами і побажати всіх земних благ і міцного здоров'я. Для чудових дівчат поставте пісню «Сині фіалки», що ми з радістю зробимо і приєднаємося до привітань для чудових Наталочок.

0: Середа, 26 серпня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Херсоні росіяни завдали авіаудару по ТЕЦ. Є суттєві руйнування. РФ повторно атакували Чернігів. Є постраждалі. Під завалами можуть бути працівники складу. Генштаб підтвердив ураження великого НПЗ «Лукойлу» у Кстово. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: Ворог атакував КАБом ТЕЦ у Херсоні. Про це повідомили у групі «Нафтогаз» у середу. Російські війська атакували керованою авіаційною бомбою Херсонську ТЕЦ. Унаслідок атаки основне джерело тепла для міста зазнало серйозних руйнувань, повідомили у «Нафтогазі». Масштаб пошкоджень можна буде оцінити. Щойно це дозволить безпекова ситуація. Координуємо подальші дії з місцевою владою, зазначив виконуючий обов'язки голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко. Херсонська ТЕЦ групи «Нафтогаз» – виключно цивільний об'єкт, основне призначення якого – постачання тепла жителям міста. Протягом 2026 року ТЕЦ зазнала десятків російських атак, зазначили у компанії. Чернігів знову зазнав атаки РФ після ранішнього ворожого удару, що забрав життя дитини і жінки. Повідомив у середу голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, додавши, що відомо про двох постраждалих і під завалами можуть перебувати працівники пошкодженого складу. За його словами, ворог повторно завдав удару по місту. Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення, є постраждалі. Двоє людей травмовано, під завалами можуть перебувати працівники складу, написав Бержинський у Телеграм. Інформація з його слів уточнюється.
1: До подій у світі.
0: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження російського НПЗ «Лукойл» Нижегород-Нефтеорхсинтез. У ніч на 26 серпня підрозділи Сил оборони уразили потужності нафтопереробного заводу ТОВ «Лукойл» Нижнєгород-Нефтеорхсинтез у Кстково Нижньогородської області Російської Федерації. Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ, як вказано, одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи «Лукойл». Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та інші нафтопродукти. Підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил Росії. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 13-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Минеться, проте без опадів. Вже завтра, у четвер, 27 серпня, нам слід очікувати дещо іншої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься ясним. Синоптики обіцяють нам максимально теплих 22 градуси у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама.
1: Що так холодно? Стремняти ті вікна! На й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
2: Що ти знов хочеш від мене?
1: Мені нині приснився наш дідо і казав...
2: Хто приснився?
1: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
2: Як не треба?
1: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
2: То де тут таке є?
1: Ті, що на старій автостанції.
2: А що то за фірма?
1: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
3: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» – великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00. За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
5: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
5: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: На хвилі радіо «Сокаль» особлива прем'єра пісні «Там, де земля тримає небо». Особлива не лише за змістом, а й за історією її створення, адже автором слів і музики композиції є випусковий редактор радіо «Сокаль» Валерій Зарваницький. Це пісня про тих, завдяки кому ми сьогодні можемо дивитися в небо. Про воїнів, які тримають його над нашими головами не метафорично, а ціною власного життя, сили і відваги. Ідея композиції зародилася ще у 2025 році, коли Валерій розпочав роботу над меморіальним радіопроєктом «Тихий дзвін пам'яті», програму, яка щодня виходить в ефірі радіо «Сокаль» і зберігає історії героїв Сокальщини, чиї життя обірвала російсько-українська війна. Основою кожного випуску стають спогади рідних, близьких і друзів полеглих захисників. Це історії про людей, яких любили, чекали, з якими будували плани, мріяли про майбутнє. І саме робота над цими історіями стала поштовхом до народження пісні. Для автора це був понад рік непростої внутрішньої роботи. Адже створюючи кожен випуск «Тихого дзвону пам'яті», Валерію доводилося не просто записувати чи монтувати чужі спогади. Він проживав історію кожного героя разом із її родиною. Знав фінал кожної. Ще до того, як вона звучала у ефірі, знав, що за дитячими фотографіями, родинними спогадами, мріями та планами – життя, яке вже не можна повернути. Так народжувалася пісня, яка писалася понад рік. Пісня, у якій біль, пам'ять, вдячність і усвідомлення ціни нашого сьогодення. «Там, де земля тримає небо» – це музичний спосіб сказати тим, хто захищає Україну. Ми пам'ятаємо.

Ми знаємо, якою ціною тримається наше небо. Сьогодні ця композиція вперше звучатиме у ефірі Радіо Сокаль у межах програми «Прем'єри». Там, де земля тримає небо, слухаємо, пам'ятаємо, відчуваємо. Автор слів і музики Валерій Заваницький. Зустрічайте!

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Середа, 26 серпня, 14 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Фейкова інвалідність за 10 тисяч доларів. У Києві затримали екс-нардепа. Сили оборони уразили РЛС, навчальний центр та склади окупантів. Місія МВФ очікується в Україні 28 серпня для оцінки прогресу. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Києві викрили схему, за якою військовозобов'язаному чоловіку нібито допомогли оформити фіктивну інвалідність третьої групи за 10 тисяч доларів. Підозру отримали двоє мешканців Миколаєва, серед них колишній народний депутат. Про це повідомили у офісі генерального прокурора. Зазначимо, у відомстві прізвища депутата не називають, але журналісти із джерел у правоохоронних органах повідомляють про те, що йдеться про екс-нардепа Вадима Підберездняка. За версією слідства, киянину через знайомих запропонували допомогу з оформленням третьої групи інвалідності. Надалі це мало дати йому можливість отримати відстрочку від мобілізації. Для цього чоловікові планували організувати фіктивне лікування у стаціонарі, а також підготувати підроблені медичні довідки та висновки лікарів. У прокуратурі зазначають, що колишній народний депутат обіцяв використати свої зв'язки у медичних закладах Миколаївської області, щоб реалізувати цю схему. Військовозобов'язаний передав учасникам оборудки свої документи. Уже приблизно через 2 місяці йому повідомили, що він нібито отримав третю групу інвалідності. За таку послугу чоловік мав заплатити 10 тисяч доларів. Гроші домовилися передавати частинами. Під час розслідування правоохоронці задокументували у Києві 2 передачі коштів по 5 тисяч доларів кожна. Після цього посереднику та колишньому народному депутату повідомили про підозру у зловживанні впливом, вчиненому шляхом вимагання за попередньою змовою групою осіб. Йдеться про частину 2 статті 28 та частину 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження РЛС, КАСТа, навчального центру, БПЛА, ремонтної бази та складів окупантів. 25 серпня та в ніч на 26 серпня сили оборони України завдали ураження низці об'єктів противника, йдеться у повідомленні. За даними Генштабу, у Качі, що у тимчасово окупованому Криму, уражено радіолокаційну станцію КАСТа, у Луганську уражено навчальний центр БПЛА противника. Крім того, у Первомайському на тимчасово окупованій території українського Криму уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів, склади противника. Зокрема, склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області, склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці, у тимчасово окупованому Криму склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині, додали у Генштабі. Також там повідомили, що у Чорноморському уражено ретранслятор БПЛА «Герань» та «Гербера», ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Місія МВФ очікується в Україні вже цього тижня. Про це повідомив у середу народний депутат з податкового комітету Ярослав Железняк у соцмережах. Вже з п'ятниці в Україні знову приїздить місія МВФ, буде оцінювати прогрес, точніше його відсутність, весь наступний тиждень, написав Железняк. Як зазначив нардеп, на цьому тлі попередній порядок денний пленарки з 1 вересня передбачає законопроєкти МВФ плюс Ukraine Facility плюс Світового банку. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Соколь, с тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься мінливо-хмарним. Вже завтра, у четвер, синоптична картина дещо відрізнятиметься. Небо над нами залишатиметься ясним від ранку і до вечора. Максимальна температура сягатиме 22 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 10 до 14 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Реклама. Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
1: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник.
0: Автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
1: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
0: За інформацією звертатись по телефону.
1: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093 96 70 958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77. Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайт Сервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайт Сервіс» у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів «Галя Балована» намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. «Галя Балована» – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Золота колекція хітів минулого століття.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Чорне море стало однією з небагатьох ділянок фронту, де Україна роками тримає ініціативу саме завдяки розробці безекіпажних катерів. Сили оборони не лише відігнали російський флот аж до Новоросійська, а й за кілька років повернули собі доступ до торговельних шляхів. Однак останнім часом утримувати цю перевагу стає дедалі складніше. Росія не полишає спроб змінити цей баланс. Так само, як і з НРК чи Старлінками, окупанти вивчають український досвід і намагаються створювати власні безпілотні катери. Цього року Росія планує отримати вже сотні нових морських дронів. Це вже створює передумови, за яких загроза з моря.

0: для прибережних районів буде актуальною не тільки з повітря, а й з води. Росіяни можуть або вже встановлюють на катери пускові для дронів камікадзе, зенітно-ракетні системи, розвідувальне обладнання, ретранслятори та просто вибухівку, так само, як це робить Україна. Оборонка поговорила з фахівцем головного управління розвідки. Тож далі говоритимемо про те, як далеко просунулась Росія у застосуванні власних безпілотних катерів та підводних човнів. Численні втрати серед Чорноморського флоту, а також фактичне домінування українських «Магура» та «Сіабебі» у морі стали для росіян шоком. Спочатку вони були змушені відійти до Криму, а згодом до Новоросійська, щоб зменшити загрозу для свого флоту. Використання відносно дешевих і масових ударів дронів «Камікадзе» змусило Росію терміново переглянути концепцію ведення війни на морі. На думку аналітика Військово-морського інституту США, росіяни почали розробляти власні «Беки» після українських атак на Севастополь, при цьому за основу вони брали українські катери, які потрапляли до них. Звичайно, якісь катери ми втрачали через несправність системи самознищення або пошкодження. Таке буває, росіяни їх аналізували, розбирали та копіювали, потім використовували наші напрацювання для себе і розробляли власні дрони, розповідає оборонці Хантер, офіцер головного управління розвідки, який займається морськими місіями. Власне, ударний бек росіяни застосували у лютому 2023 року. Тоді невідомий катер підірвав міст біля затоки в Одеській області. За даними ГУР, найімовірніше це був самородний надводний катер із 200 кілограмами вибухівки. Згодом того ж року з'явилися й інші зразки – одуванчик, візір, сарган, зефір та мурена. Спочатку їх презентували переважно як дрони камікадзе. Останні два за розмірами та зовнішнім виглядом сильно нагадували українські магури. Здебільшого ці катери використовували для тренування відбиття атак, а розвиток програми у 2024 році залишився у тіні. Цілком можливо, що тоді росіяни зосередилися на підготовчих роботах, вдосконалювали катери та навчали операторів. У 2025 році до російських беків зросла увага, росіяни представили нові та модернізовані моделі катерів, частину з них детально проаналізували ГУР у своїй публікації. Наприклад, «Мурена», яка раніше була просто дроном «Камікадзе», перетворилася на багатоцільову платформу. Вона може нести FPV-дрони та міні-торпеди, проводити розвідку, а також мінувати і розміновувати акваторії. Наприкінці літа 2025 року росіянам вдалося уразити середній розвідувальний корабель «Сімферополь», який стояв на якорі у Дунаї. Ця втрата стала першою, поки єдиною подібного роду, але вона підтвердила, загроза ворожих беків цілком реальна. Упродовж 2026 року росіяни кілька разів намагалися атакувати морські цілі в Україні. Здебільшого українським силам вдавалося знищувати ворожі катери без серйозних наслідків. Для відбиття атак навіть залучали легендарний «Байрактар», що стало його першою появою за тривалий час. Зараз вони тільки готуються. За ці роки ми навчилися нападати на них завдяки бекам, а вони захищатися. Тепер буде навпаки. Захищатися буде потрібно вже нам. Але щоб це зробити, нам потрібна координація, щоб структури працювали разом, помічали загрози, ліквідовували, патрулювали і так далі. Ми не повинні бути роз'єднані, каже спецслужбовець головного управління розвідки. За даними головного управління розвідки, які надали оборонці, флот окупантів має отримати понад 150 беків цього року, а державне замовлення може зрости до 230 одиниць. Серед пріоритетів ворога у розвідці виокремлюють створення універсальних беків на основі російських комплектуючих, інтеграцію захищеного зв'язку беками та технології штучного інтелекту, збільшення дальності роботи катерів, загалом виробництво беків у Росії ускладнене дефіцитом електронних компонентів через санкції. Москві важче імпортувати та розробляти засоби зв'язку стільки до РЕБ. Ймовірно, що на розвиток беків вплинуло і відключення Starlink. Ці термінали росіяни активно використовували для керування дронами. Наступний етап – це буде війна беків, це вже не майбутнє, це практично теперішній час, і нам вже треба нова доктрина використання їх, бо якщо ми так і будемо розважатися з тим, що є, ми відстанемо. Зараз у нас рахунок 1-0 на нашу користь, але все може змінитися. Наступний крок за нами, і цей крок – підводні дрони. Вони мають добре розвинені підводні технології, вони вміють робити підлодки. І тому, щоб не було 1-1, нам треба кидати усі сили, щоб протистояти цьому. Чи є в нас потрібні для цього розробки? Одному Богу відомо, а Бог на нашій стороні, кажуть угур.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа». Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Середа, 26 серпня, 15 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни вбили двох шахтарів ТЕК на Дніпропетровщині. Законопроєкт про скасування пільг на посилки необхідно ухвалити до жовтня. Та сили оборони уразили російський Ксковський НПЗ. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Вночі Росія атакувала безпілотниками автомобіль, на якому їхали шахтарі ТЕК. Удар забрав життя двох працівників, які поверталися додому після зміни. Про це повідомила прес-служба ТЕК. 52-річний Віталій Семенов працював гірником на допоміжних роботах. У нього залишилися батько, дружина та двоє дітей. 48-річний Ілля Русаненко працював підземним електрострюсером. У нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Віталія та Іллі. Це важка і болюча втрата для всієї великої родини ТЕК. Світла пам'ять нашим колегам прокоментували у компанії. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро необхідно ухвалити до жовтня. Від нього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. Марченко зазначив, що під законопроєкт про зміни до Митного та Податкового кодексів підв'язане міжнародне фінансування. Відповідно до ратифікованої угоди з Євросоюзом була низка умов, у тому числі і ті, які народні депутати вже підтримали. До другого траншу однієї з ключових умов є фактичне голосування цього законопроєкту в цілому і підписання президентом. Строки встановлені до жовтня місяця, тобто в нас зовсім мало часу, зазначив він. У випадку затримки у нас буде під великим питанням отримання макродопомоги, яка становить 4 мільярди євро, наголосив міністр. За його словами, надзвичайно важливий законопроєкт запроваджує оподаткування малих посилок, передбачені пільги для низки товарів. Ми фактично створюємо дискредитаційні умови для імпортних товарів, вони кращі, ніж для внутрішнього виробника. Він платить на 20% більше, і це підґрунтя для ухилення від сплати податків, додав Марченко.
0: До подій у світі.
1: У ніч на 26 серпня діпстрайки сил спеціальних операцій разом із силами безпілотних систем та іншими складовими сил оборони уразили четвертий за потужністю НПЗ в Росії Лукойл Ніжній Городнефть-Оргсінтез. У ніч на 26 серпня підрозділи сил оборони України уразили потужності нафтопереробного заводу Лукойл у Кстково Нижньогородської області РФ. Підтверджується ураження цілі з подальшою пожежею на території заводу. Наразі ступінь завданих збитків уточнюється. НПЗ – одне з найбільших нафтопереробних підприємств РФ, що входить до групи «Лукойл». Потужність підприємства становить близько 17 мільйонів тонн на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мазут, бітум, сірку та іншу нафтопродукцію. Це підприємство задіяне у забезпеченні потреб Збройних сил Росії. Загалом цей НПЗ забезпечує до 11% виробництва бензину у РФ. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
1: Прогнозом погоди продовжуємось. 15 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами до вечора залишатиметься мінливо, хмарним, проте минеться без опадів. Вже завтра, у четвер, 27 серпня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Від ранку і до вечора небо над нами обіцяє бути ясним, день мине без опадів, максимальна температура завтра сягатиме 22 градусів із позначкою плюс, атмосферний тиск зупиниться на позначці у 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря коливатиметься від 40 до 90% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-східному напрямку.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

що слухали всі і заслухали до дірок. Хіти, які живуть у твоєму серці. Це «Заслухано» на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами.

друзі, зустрічайте композицію, яка заполонила ваші серця за версією українських чатів, попала у топ-десятку заслуханих хітів, і це пісня «Дай-дай», яка стала однією з головних пісень чемпіонату світу з футболу 2026 року. Колумбійська співачка Шакіра представляє її. Трек артистка записала спільно з нігерським виконавцем Бурна Бой. Відомо, що зйомки кліпу проходили на легендарному стадіоні Маракана у Бразилії. Саме вона буде представляти до кінця року чемпіонат світу з футболу. Повна її версія вийшла 14 травня. Назва «Дай-дай» походить з італійської мови та означає «вперед» або «давай». «Давай» для Шакіри – це вже третій чемпіонат світу, до якого вона записує офіційну пісню. Раніше її треки «Вака-вака» та «Ла-ла-ла» стали одними із найвідоміших футбольних композицій останніх років. Сам чемпіонат світу відбувся 11 червня. Проходив він у США, Канаді та Мексиці. Турнір став першим у історії, якому взяли участь 48 національних збірних. Тож послухаємо сьогодні, яким саме музичним треком супроводжувалися усі ці футбольні події.

0: слухали всі і заслухали до дірок. Хіти, які живуть у твоєму серці. Це «Заслухано» на хвилі 101 FM. Обирай найкраще з нами. Реклама.
1: Найкращі вікна то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
3: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

друзі, поки Майлі Сайрус тішить нас своїм неймовірним голосом, я поспішаю вам повідомити приємну новину. Вже о 16:40 знову випробовуватиму вашу удачу. У ефірі Радіо Сокаля розіграємо ще два квиточки на моторошну та проникливу виставу «Вію» постановці Дмитра Рачковського. Це містичний хорор, де акторська гра та атмосфера змушуватимуть мороз бігати по шкірі, тож не відходьте далеко від приймачів, приготуйте свої телефони та пригадайте гоголівську класику. Вже о 16:40 чекаємо на ваші дзвінки у рубриці «Лови удачу». Залишайтеся на хвилі 101 FM. Почуємось!

0: Сокаль. З тобою поруч.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто знає,

Гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «26 серпня на календарі, 16 година, розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. У Києві Volkswagen із маячками проїхав на червоний і потрапив у ДТП. Постраждали 8 людей. Зеленський разом із Дропатим прибув на фронт, працюють на Олександрівському напрямку. Нова влада Угорщини визнала Росію загрозою для Європи та світу. Про це далі випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Києві мікроавтобус Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками потрапив у ДТП. Тілесні ушкодження отримали 8 людей. Автопригода відбулася сьогодні близько 13:20 на перехресті проспекту Європейського Союзу та вулиці Вишгородської. За попередніми даними, водій мікроавтобусу Volkswagen з увімкненими проблисковими маячками та звуковим сигналом виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора, де допустив зіткнення з автомобілем Toyota Prius. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримало 8 осіб – водій та пасажири мікроавтобуса. Усіх потерпілих госпіталізовано. На місці працюють слідчі відділу розслідування ДТП, столичного главку поліції та патрульні поліцейські. Механізм та обставини автопригоди встановлюються. Президент України Володимир Зеленський сьогодні працює на фронті разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драбатим на Олександрівському напрямку. Зустрілися з військовими 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. На пункті управління 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади президент України Володимир Зеленський разом із головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драбатим і командувачем десантно-штурмових військ Олегом Апостолом зустрівся з військовими, які виконують завдання на Олександрівському напрямку. Президент поспілкувався з командирами про забезпечення розвідувальними й ударними дронами, потребу в далекобійній артилерії та малих радіолокаційних станціях. Також обговорили використання додаткового прямого фінансування бригад, збільшення мотивації для повернення із СЖЧ, підготовку та заохочення воїнів. Окрема тема – комплекс розвідувальних, підготовчих і технічних заходів для захисту пілотів на передовій. Зеленський зазначив, що кожне з питань, про які сьогодні йшлося, буде опрацьовано з військовими. Глава держави привітав воїнів з Днем Незалежності, подякував за службу та відзначив їх державними нагородами.
0: До подій у світі.
1: Влада Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадіаром знову вважає Росію загрозою. Впродовж багатьох років Угорщина на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном вважалася козирною картою Москви в ЄС. Однак через кілька місяців після відставки Віктора Орбана нова влада у Будапешті офіційно закріпила у письмовій формі нову зовнішньополітичну орієнтацію. Уряд Мадіара розриває і зовнішньополітичною лінією попереднього уряду під керівництвом правопопуліста Віктора Орбана, який був лояльним прихильником Росії та її президента Володимира Путіна. Орбан неодноразово пом'якшував або перешкоджав санкціям ЄС проти Росії та проводив кампанії наклепу проти України. Цей курс також призвів до ізоляції Угорщини всередині ЄС. Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет України, її територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів. Поведінка Росії становить загрозу для Угорщини, Європи та світового порядку. Будапешт підтримує всі зусилля, які приведуть до переговорів щодо стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки для України. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Сокаль. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 23 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Сьогодні погода тішить нас теплим сонячним днем. У Сокалі синоптики обіцяють нам ясний вечір до кінця дня, без опадів. А вже завтра, 27 серпня, у четвер, очікується ясний день, ранок у Сокалі буде безхмарним, і до кінця дня небо залишатиметься без жодної хмаринки, а отже мине цей день без опадів. Температура повітря прогріється до максимальних плюс 22 градусів Цельсія в день, а вночі та зранку термометри фіксуватимуть від 10 до 12 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься в межах 40-85%. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду.

0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
7: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
8: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
7: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
8: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
7: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

продовжуємо наш ефір. До уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Форево пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

Поки Альоша на хвилі 101 FM чарує вас своїми феромонами, я поспішаю нагадати, що вже буквально за 10 хвилин о 14-й. У 16.40 будемо випробовувати вашу удачу в ефірі Радіо Сокаль, будемо розігрувати. Два квиточки на виставу «Вій», котра відбудеться у Сокалі вже 29 серпня о 19-й годині. Це постановка у авторстві Дмитра Рачковського, той самий містичний хорор, де акторська гра та атмосфера звучатимуть по-новому та змушуватимуть мороз бігати по шкірі, тож не відходьте далеко. Від приймачів підготуйте свої мобільні телефони та пригадайте гоголівську класику. Запишіть номер мобільного, аби якнайшвидше відповісти на запитання правильно і отримати такі бажані квитки на виставу. Номер мобільного студії 068-00-24-697. Чекаємо вже о 16.40 на ваші дзвіночки. Залишайтеся на хвилі 101 FM.

0: Шуба вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю? Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Лови удачу в ефірі!
1: Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки.
0: Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову.
2: Знаєте, друзі, з кожним новим днем на радіо Сокаль стає все більше можливостей. З вами Тетяна у рубриці «Лови удачі». Якщо вчора ви не встигли забрати свої квитки, сьогодні маєте ще один шанс потрапити на атмосферну виставу «Вій». Це

ау, хочеться сказати і нашим слухачам, де ж ви? Хіба не здається вам, що варто відвідати чудову виставу «Вій»? У вас є така можливість завдяки радіо «Сокаль», адже просто зараз пропоную вам зателефонувати до нашої студії за номером 068-20-24-697 і, відповівши на одне просте запитання, виграти для себе та своєї половинки, до прикладу, або ж друга чи подруги, квиточки на неймовірну виставу «Вій» у постановці Дмитра Рачковського від «Модерн театру». Творці обіцяють моторошні декорації, потужну гру акторів і напругу, від якої мороз бігтиме поза коміром. В основі історії випробування брусака Хоми Брута, який залишається один із на один із нічними жахами та відьмою у порожній церкві. Отож, запитання. Усі ми пам'ятаємо, що до того, як відправитися у церкву до Турни Панночки, Хома Брут познайомився з нею за дуже дивних обставин. То ким саме перетворилася ця панночка, коли вперше зустріла Хому? Ось таке запитання. По сюжету самої вистави, думаю, це буде дуже цікаво і інтригуюче. Особливо перед тим, як ви бачите її на власні очі, запрошую вас приєднатися до нашого ефіру з відповіддю на це запитання. 068-20-24-697, номер мобільного у студії. А поки чекаємо на ваші телефонні дзвінки, будемо слухати Біллі Айліш.

0: Так, друзі, чую тишу на лінії. Таке враження, ніби ви і справді злякалися гоголівської нечисті чи самого Вія, то хочу вам сказати, що боятися не варто, тим більше, що можливість дійсно хороша, наша студія повністю захищена і ніхто за комір не заглядатиме, а квитки все ще будуть чекати. А запитання простіше, ніж здається, тож набирайте нас просто зараз, ну а поки на вас чекають випуски регіональних новин із найсвіжішою і найактуальнішою інформацією із подій нашого регіону. А тож на сьогодні програму «Лови удачу» завершуємо. Проте, сподіваюся, у вас ще буде можливість отримати ці квиточки. До зустрічі!
1: Лови удачу в ефірі! Тут правильні відповіді конвертуються в приємні подарунки. Телефонуй, лови момент, вигравай, радій, повертайся знову!

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише листи.

0: події. Регіональні новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у жалобі за захисником В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. Радехівщина у жалобі за захисниками Юрієм Паньком та Володимиром Олійником. Шептицька громада прощатиметься із захисниками Володимиром Кмитою та Сергієм Сухоруковим. Белська міська рада розпочинає роботу над стратегією розвитку Белської громади на 2028-2034 роки. Стали відомі імена переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Тараса Матвіїва. Серед призерів – меморіальний радіопроєкт «Радіо Сокаль» «Тихий дзвін пам'яті». Варта єдності. Добротвір об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги. Відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України» та вже всьоме. У Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади – книжкова толока, згуртовані читанням. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5. Працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-4123. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава залишилися мама, син, сестри, брат. Найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Завтра, 27 серпня, о 13:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі відбудеться похорон у церкві християн віри євангельської. Вічна пам'ять і слава герою. Низький уклін. Радехівська громада провела в останню дорогу свого захисника-героя – Панька Юрія Йосиповича, 1993 року народження, жителя міста Радехів. 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області, воїн прийняв свій останній бій. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Ще одна важка втрата для Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зінов'йович 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюємо слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домахаха Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють життя усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. 25 серпня 50-річний воїн Сухоруков Сергій Вікторович. Як пише Шептицька міська рада, від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року воїн захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять і одвічна шана воїну світла. Сьогодні в сесійній залі Белзької міської ради відбулося перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Белзької громади на 2028-2034 роки. Стратегія розвитку визначатиме основні напрями, пріоритети та цілі громади на наступні 7 років. Саме тому надзвичайно важливо, щоб її розроблення було відкритим, прозорим та максимально орієнтованим на потреби мешканців. Під час першого засідання розпочали опитування мешканців Белзької громади щодо бачення її майбутнього, потреб та пріоритетів розвитку, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть важливою основою для подальшого формування стратегічного бачення пріоритетів та системи цілей розвитку Белзької громади. Як йдеться у повідомленні Белзької міської ради у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану, залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів запропонованих мешканців. Цями громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Белзька міська рада запрошує мешканців громади активно долучатися до процесу розроблення стратегії, адже саме ваші думки, пропозиції та бачення допоможуть визначити, якою буде громада у 2028-2034 роках. Пишу, бо маю обов'язок перед совістю і людьми, яких поважаю. Це слова Тараса Матвіїва, журналіста, громадського діяча, учасника Революції Гідності, воїна та полеглого героя України, іменем і на честь якого вже вп'яте цьогоріч проводять обласний конкурс журналістських робіт, мета якого – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну та наших захисників і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив в ході церемонії нагородження її модератор, військовий медик, лікар-травматолог, керівник ветеранського центру, заступник міського голови Львова з питань ветеранів, журналіст Андрій Жолоб, важливість конкурсу полягає в наступному.
2: Чому потрібно насправді робити такі премії? Чому взагалі потрібно говорити про війну? Є дуже гарна фраза. Якщо ми самі не розкажемо про те, що ми бачили на війні, про це зовсім інакшою викривленою інформацією розкажуть наші вороги. Тому в журналістів зараз є дуже важливе завдання олюднити обличчя війни, показати і відкрити, дати можливість висловитися, а найважливіше – не завадити висловитися.
1: Цей конкурс не просто творче змагання, а вшанування пам'яті людини, яка своєю боротьбою, словом і життям довела. Україна понад усе, зазначають у Львівській обласній державній адміністрації. Перший конкурс відбувся у 2022 році з бюджетом 100 тисяч гривень і двома переможцями. Відтоді він став ще професійнішим. Цьогоріч призовий фонд конкурсу становив 500 тисяч гривень, що дозволило відзначити ще більше якісних журналістських робіт і підтримати талановитих авторів. У своїй прямій мові очільник обласної адміністрації Максим Козицький запевнив, що конкурс і надалі житиме, бо він про честь, відданість, силу правди та збереження пам'яті.
3: конкурс, який ми проводимо, він став щорічним і буде жити. Він також про людей, які не стоять осторонь. Тому що ворог воює не лише за територію, ворог воює за наші уми. І, напевно, завдання нас, і журналістів, в тому числі, і держави, протистояти на всіх рівнях. І саме журналісти дають можливість людям відчути правдивість нашої історії, хто ми є, відчути трагедію, біль, але й радість, і смуток, і любов, і щастя, і в час війни. І сказати про нашу правду, про те, як ми дивимося на цей світ, і чому ми так на нього дивимося. І ця боротьба, вона не менш важлива, ніж боротьба на лінії фронту. Я радий, що конкурс живий і на нього подається багато робіт, яскравих робіт про українців і Україну. Напевно, так і пише ця історія.
1: Як вже мовилося, цьогоріч конкурс відбувся вже вп'яте і встановив рекорд. 91 медіа матеріал, які були представлені у 4 номінаціях. Текстовий матеріал, розміщений в онлайн-медіа, матеріал, розміщений у друкованому медіа, відеоматеріал, розміщений у телеефірі або в онлайн-медіа, та матеріал, розміщений у радіо. Ефірі найбільше за всі роки. За кожною роботою люди, військові й ветерани, родини полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна, і журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень, наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Душею та справжньою натхненницею цього конкурсу є Валентина Матвіїв, мама героя України Тараса Матвіїва, чиє ім'я носить конкурс. Вона стояла біля його витоків і є головою журі. Каже, що кожну конкурсну роботу слухає, читає, дивиться та аналізує особливо уважно. Кожної з них не просто журналістський матеріал чи історія. За кожною чиєсь життя, чиясь родина, чиясь втрата і чиясь пам'ять. Безумовно. Для пані Валентини вони мають особливу вагу, бо відгукуються болем, але водночас вдячністю за те, що журналісти продовжують говорити про героїв, зберігати їхні імена та розповідати про людей, які виборюють нашу державність. Її присутність у журі – це не просто оцінювання конкурсних робіт, це своєрідний моральний орієнтир. Чи вдало розповісти цю історію так, щоб у ній залишилася людина, її гідність, її життя і пам'ять про неї. Про особливість цьогорічного конкурсу пані Валентина розповідає так.
4: Це, здається, найбільша кількість робіт за всі ці 5 років. І цей рік такий ювілейний, і він, напевно, особливий не тільки тим, що 5-й ювілейний, а ще й тим, що, насправді, ще раз повторюся, як я вже казала, що ці роботи вражають не тільки тим, що вони відображають весь біль нашого українського народу, біль втрат, біль поневірянь, руїн, а він ще і спрямований, власне, на героїзацію українського воїна, українського народу в цілому. І це дає наснагу на те, щоб боротися до перемоги.
1: У кожному вашому із 91-го представленого конкурсного матеріалу я побачила дуже багато сили. Так, там був біль, але він не був визначальним. Навпаки, у цих матеріалах була інструкція, як бути сильними, і в цьому я бачу силу української журналістики, силу кожного з вас і силу нашої держави. А ще цей конкурс продовжує справу героя Тараса Матвіїва, життя і подвиг якого є яскравим свідченням сили і патріотизму, наголосила заступниця голови комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради, членкиня журі Парасковія Дворянин.
5: Мені передучив Тарас, який йде факультетом журналістики, і, власне, в ньому було багато такого, на що можна було опиратися. Багато лідерства, багато віри. Це не можна було йти. І, мабуть, ця премія тому живе. Це є наше опертя, наша основа. Те, на що ми можемо опертися, коли складно. Я сьогодні, дорогі колеги, конкурсанти, хочу подякувати насамперед вам, що у кожному матеріалі, а я прочитала всі матеріали, подивилася і послухала. Кожному матеріалі було дуже багато сили. Був біль, але він, напевно, не був визначений. В цих матеріалах була інструкція, як бути далі. Я думаю, що в цьому сила цієї премії, сила ваша, сила української журналістики і сила нашої держави. Цю силу мав Тарас, цю силу маєте ви. Дякую, пані Валентино, що ви це також підсилюєте.
1: Нагадаємо, конкурс проводили у 4 номінаціях. У кожній з них визначали по 2 переможці за 1-2 місце. Окрім цього, конкурсна комісія обрала володаря гран-прі. Загалом відзначили 9 лауреатів конкурсу. Розмір грошової премії за 1 місце становив 60 тисяч гривень, за 2 – 40 тисяч гривень, а переможець гран-прі отримав 100 тисяч гривень. Додамо, цьогоріч гран-прі конкурсу здобула Тетяна Ушакова з відеоматеріалом «Найтонш першими нитками він шиває людське життя та щоразу країну. Історія ветерана із судинного хірурга Тараса Кобзе. Водночас у номінації «Аудіоматеріал», розміщений у радіоефірі, першість здобула Ірина Голубко-Шубінець з матеріалом «Ветеранський спорт». На другому місці авторський проєкт «Радіо Сокаль. Тихий дзвін пам'яті». Додамо, це меморіальна радіопрограма, в основі якої є спогади рідних, друзів і близьких про героїв Сокальщини, які загинули у російсько-українській війні. Кожна історія – це своєрідний реквієм пам'яті, відтворений через спогади, які ретельно збирали учні шкіл, громади та слухачі Сокальської малої академії наук імені Ігоря Богачевського під наставництвом педагогів. Власне, проєкт створено у співпраці з відділом освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради на виконання заходів місцевої програми національно-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в лавах Збройних сил України. Окремо варто зазначити, що зібрані учнівські роботи також лягли в основу збірки із 100 року пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини. Герої не вмирають», яка стала ще одним важливим способом зберегти пам'ять про полеглих героїв громади. На моє глибоке переконання, авторки і ведучої «Тихого дзвону пам'яті» – це не просто радіопрограма. Це спосіб говорити про тих, кого вже немає поруч, через їхні історії, і не дозволити тиші стати забуттям. Тому щиро дякую всім дотичним. Відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради за ідею, Сокальській малій академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, її вихованцям та наставникам, які збирали спогади, що лягають в основу кожної програми. Моєму талановитому колезі Валерію Зарваницькому, який є при монтажі кожного епізоду, проживає кожну історію і відчуває кожну паузу, яку в жодному випадку вирізати не можна, бо інколи вона говорить більше, ніж будь-які слова. Ну і звісно, організаторам і членам журі обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва за високу оцінку і визнання нашої спільної роботи. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т-4 та Т-5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до «Варти єдності», підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері сили, єдності і взаємопідтримки. 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України відділ освіти, молоді спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9-й годині розпочнеться хвилина мовчання та вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі, старт забігу о 10-й годині. Дистанція – 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. 30 серпня вже в 7-му відбудеться найбільша книжкова літературна подія в Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть! На вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів Збройних сил України. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: І вже традиційно ми продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на радіо Соколь. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 22 градуси із позначкою плюс. Атмосферний тиск становить 749 мм ртутного стовпчика, а вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. До вечора хмари, як і обіцялося, розвіялися, тож весь вечір буде ясним. І закінчиться він без опадів. А вже завтра, 27 серпня, у четвер, очікується ясний день. У Соколі небо буде ясним до самого завершення дня і пройде він без опадів. Також очікується, що тиск становитиме 750 мм ртутного стовпчика, а вітер досягатиме поривів до 3 метрів у північно-східному напряму. А вологість повітря, як зазвичай, впродовж дня коливатиметься від 50 до 80%.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Наш ефір триває, і ми впевнено рухаємося далі. Друзі, вже зовсім скоро дізнаємося, на чиєму боці сьогодні фортуна, та кому зірки обіцяють повний релакс, а кому шалений успіх. Гороскоп для всіх знаків зодіака прозвучить вже зовсім скоро у Радіо Сокаль.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: О, гороскопчик.
2: Продовжуємо нашу зустріч в ефірі Радіо Сокаль. Попереду кілька хвилин, щоб зазирнути у свій гороскоп і дізнатися, яким може бути завтрашній день. Для овнів цього дня гроші варто витрачати лише на те, що вам життєво необхідно, а від усього іншого, що наразі не має першочергового значення, з міркувань економії слід відмовитися.
3: Телець.
2: Надмірна емоційність, яка накриє вас цього дня, не повинна вплинути на спілкування з оточенням. Намагайтеся максимально стримувати себе, уникаючи висловлювань і жартів, за які згодом може бути соромно.
3: Близнюки.
2: Близнятам не варто піддаватися поганому настрою, який, охопивши вас сьогодні, може призвести до депресії. Потрібно згадати, що може вас порадувати, і використати цей метод для досягнення внутрішньої гармонії.
3: Рак.
2: Не дозволяйте лінощам, які сьогодні будуть притаманні навіть такому працьовитому знаку, як ваш, визначати вашу поведінку протягом дня. Займіться улюбленою справою – наведенням порядку та затишку в домі.
3: Лев.
2: Левам варто звернути завтра увагу на нову людину, яка цього дня з'явиться у вашому оточенні. Наймовірніше, доля привела її до вас не просто так. Найближчим часом її судилося відігравати важливу роль у вашому житті.
3: Діва.
2: Сьогодні зірки наполегливо не рекомендують вам ухвалювати важливі рішення на завтра, особливо ті, що стосуються особистого життя, навіть якщо партнер наполягатиме на цьому. Щоб ви нарешті зважилися на це. Зачекайте.
3: Терези.
2: З переліку завдань, які вам потрібно виконати сьогодні, виберіть одне найважливіше та й найпріоритетніше і займайтеся лише ним, перенісши решту менш значущих та більш підхожих для вас час.
3: Скорпіон.
2: Для скорпіонів завтра зірки радять вам почати життя з чистого аркушу. Усе, що заважало вам насолоджуватися життям, у попередній період зникне само собою і лише від вас залежатиме, як розвиватимуться події далі. Спілкування з близькими людьми, якщо, звичайно, трапиться така нагода, краще звести до мінімуму. Сварка, яка може спалахнути в цей час через дрібниці, виявиться не лише неприємною, а й тривалою.
3: Козиріг.
2: Козирогам не варто звертати увагу на чужі агресію, яка може виходити від оточення, зокрема й від близьких людей. Вже наступного дня вони зрозуміють, що не мали рацію і навіть перепросять.
3: Водолій.
2: Особисті питання, на які доведеться відповісти цього дня, вимагатимуть залучення інтуїції. Завдяки їй вам вдасться відчути, яке саме слід вчинити в цьому конкретному випадку.
3: Риби.
2: Завтра – це день, коли варто говорити оточенню якомога більше добрих слів і компліментів. Людям це сподобається, тому вони із задоволенням відреагують на це відповідним не менш доброзичливим чином.
1: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: «26 серпня на календарі, 18 година розпочала свій відлік. До вашої уваги коротко про головне. Окупанти вдвічі вдарили по бізнес-центру Лозові. Відомо про 10 поранених. Пункт пропуску на кордоні з Молдовою відновив роботу після чергової атаки РФ. Індія скорочує закупівлі російської нафти та шукає альтернативи. Про це далі у випуску. У студії працює Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Армія РФ вдарила по бізнес-центру в щільній житловій забудові у Лозовій, що на Харківщині. Про це повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. За словами мера, будівля спалахнула, пошкоджено навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви. Робочий час. Поруч магазини, медичні та соціальні заклади. На жаль, маємо постраждалих. Наразі відомо про 10 поранених, серед них є важкі. Лікарі борються за їхнє життя. Усі екстрені служби працюють в режимі надзвичайної ситуації. Міський голова Лозової закликав до максимальної обережності. Не ігноруйте сигнали тривоги. Забирайте дітей з відкритих ділянок. Навіть звичайний підвал може врятувати від поранень. Закликаю не збігатися на місце прильотів. Ви заважаєте медикам та рятувальникам і самі стаєте мішенню для повторних атак, резюмував Зеленський. На кордоні України та Молдови відновив роботу пункт пропуску Виноградівка-Вулканешт після атаки РФ. В агентстві зазначили, що через російську атаку було пошкоджено інфраструктуру автомобільного пункту пропуску Виноградівка-Вулканешт на Одещині. Пункт пропуску тимчасово припиняв роботу. До ліквідації наслідків атаки та відновлення роботи об'єкта спільно долучилася служба відновлення в Одеській області та підрядна організація ДСНС, Національна поліція України, Державна прикордонна служба України, Державна митна служба України. Фахівці оперативно провели першочергові відновлювальні роботи та забезпечили необхідні умови для роботи контрольних служб. Наразі пункт пропуску відновив роботу та здійснює пропускні операції.
0: Про події в Україні.
1: Індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлі російської нафти з підвищених рівнів на тлі впливу уражень та на поставки від провідного постачальника країни. З огляду на тиск на московський експорт нафти, пише видання, переробники шукають альтернативні барелі з регіонів, включаючи Західну Африку та навіть Америку, а також звертаються до постачальників з Перської затоки. Попри все, ще обмежені поставки через Ормузьку протоку через війну між США та Іраном. Зміна структури закупівель індійських переробників зберігається з очікуваним зростанням попиту в країні на тлі того, як сезон технічного обслуговування заводів завершується, що дозволяє нафтопереробним заводам збільшити обсяги виробництва та збільшити його обсяги. Світовий ринок нафти бореться з перебоями, спричиненими війнами РФ проти України, а також на Близькому Сході, пише видання. Росія стала домінуючим постачальником Індії після війни в Україні у 2022 році, а минулого місяця потоки від виробника становили понад половину її імпорту. Цього місяця очікується, що імпорт російської нафти впаде приблизно до 2 мільйонів барелів на день, порівняно з максимум близько 3 мільйонів барелів у липні. Це була остання інформація у цьому випуску новин, над яким працювала Ірина Луковецька. Наступний слухайте вже завтра.
0: Новини на Радіо Соколь.

Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».

0: нервів. Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо наш ефір прогнозом погоди. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують плюс 20 градусів Цельсія. Атмосферний тиск становить 750 міліметрів тутного стовпчика, а вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду. Вже завтра, 27 серпня, у Сокалі ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Максимальна температура в день прогріється до 22 градусів, а вночі та зранку термометри фіксуватимуть від 10 до 12 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься в межах від 40 до 85%, а вітер північно-східний до 3 метрів на секунду. Синоптиків цього дня опадів не прогнозують.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Реклама.
3: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
3: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
3: 097-93-101-85.
5: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
0: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
0: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
0: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Шептицький. 5 вересня буде гаряче. У комплексі «Акула Мама» великий вечір професійного боксу. Головна подія вечора – бій одразу за два чемпіонські пояси. 18-річний боксер вийде на ринг, щоби поборотися за титул чемпіона України та пояс WBC Ukraine. Потужні поєдинки, шалений адреналін, напруга до останнього гонгу та атмосфера справжнього професійного боксу. 5 вересня – Шептицький. Комплекс «Акула Мама». Початок о 18:00.
7: За підтримки радника обласної військової адміністрації Ореста Кавецького.
8: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль. Соціальна реклама.
9: Перший відділ Шептицького РТЦК та СП повідомляє, що з 15 червня 2026 року в Україні діють нові контракти із ЗСУ та силами оборони, які передбачають чіткі терміни служби, гарантовану відстрочку та значно збільшені виплати. Маєш цивільну професію? Обирай технічні, тилові чи бойові посади за новими умовами. Гідне забезпечення, вибір власної посади. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Для того, щоб дізнатися більше про нові контракти ЗСУ, звертайтеся у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Симонюка, 2, або телефонуйте 093-96-70-958. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду та супроводимо вас на кожному етапі. Обирай прозорі умови та свій власний шлях. Це твій вибір.
2: Це була соціальна реклама.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А ми продовжуємо наш ефір на радіо Сокаль вашою улюбленою програмою «Добрим людям на здоров'я». Вітаю всіх, хто зараз разом із нами на хвилі 101 FM. Саме зараз тривають особливі хвилини для вас, наших слухачів, аби поділитися теплом, подякувати рідним і передати вітання. Подарувати гарний настрій іншим ви можете, зателефонувавши нам прямо зараз, або надіслати повідомлення у Viber, Telegram чи Messenger. Номер телефону у студію, як завжди, незмінний – 068 00 24 697. Передавайте палкі вітання, замовляйте улюблену композицію, бо ж сьогодні день багатий на свята. Свої імени сьогодні святкують Наталія, Андріан, Ксенія, Максим, Дмитро та Іван. Тож чекаємо на ваші повідомлення. Повторюю, номер телефону у студії незмінний 068 00 24 697. 068 00 24 697.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите!

продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. 063 467 16 18. Продається ВАЗ-2106 1993 року випуску в доброму робочому стані. Ціна 22 тисячі гривень. Телефонуйте 097 442 3302. 097 442 3302.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
4: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Нагадуємо, що в ефірі триває програма «Добрим людям на здоров'я». А це означає, що ви можете привітати своїх рідних, передати їм привіт і замовити пісню. І в нас уже є дзвіночок. Так, і пісня для садової Наталії Богданівни. Так.
2: Так.
1: Так, ми вас чуємо.
2: Хай зародить цей день, усміхається доля. Хай щастя і радість не зрадять ніколи. Хай збудуться мрії, думки, снаги трудової. Без ліку пошани і добра від людей. Щасливого і доброго віку бажаю тобі у цей день. Нехай волошками світуть літа прекрасні. Нехай здійсняться тисячі бажань. Щоб доля дарувала тільки щастя, ні гроша біди, ні крапельки страждань. А Мати Божа, Цариця Свята, дарує щасливі і довгі літа. Бажаю здоров'я і щастя джерел, а щастя від власної долі, щоб радісно довго жилось на землі. І горе не знали, що упевнено йшла до своєї мети, щоб те, що задумала, зуміла досягти. Хай радісно любов у серці процвітає, хай ангел небесний на крилах тримає, Господь хай дарує надію тепло на многі літа, на радість і добро, і мирного неба, і чистого над головою, і щоб було мир на землі, миру, миру, мир. Все, дякую.
1: Ага. Так, дякуємо вам і передаємо їй вітання у день її іменин Наталії з Великих Мост. І для неї пролунає композиція «Чорнобривці» Наталії Валевської.
2: Добре, добре, дякую.

на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: А наступна музична композиція звучить для книж Наталії. Ярослав передає вітання у день її іменин. Наталія проживає у Італії, але слухає радіо «Сокаль». Тому бажаємо їй міцного здоров'я, щастя, добра, тепла на многі і благі літа. Для неї звучить композиція «Іво Бобул», «Місячне колесо».
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

горизонтом красніють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий. Ти з кимось новим цей час вмикаєш, воно і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

снігом по місту мете холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

На завершальних хвилинах вітальної програми продовжуємо ділитися теплом та дарувати радісний настрій нашим слухачам. Сьогодні особливо неймовірно світле свято, адже свій день народження відзначає дорогий, шановний і безмежно люблячий Петро Пірух. І з цим прекрасним ювілеєм його вітають найрідніші люди, діти, внуки та правнуки. Уся ваша велика дружна родина сьогодні об'єдналася в єдиному пориві вдячності та любові до свого головного порадника і міцної опори. Шановний і дорогий пане Петро, діти, внуки та правнуки щиро дякують вам за ваше добре серце, мудрість, якими ви ділитеся через роки, за тепло ваших рук та затишок, який ви створили для кількох поколінь. На знак глибокої поваги та безмежної любові діти, внуки та правнуки дарують вам наступну музичну композицію.

0: новини.
1: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у жалобі за захисником В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. Радехівщина у жалобі за захисниками Юрієм Паньком та Володимиром Олійником. Шептицька громада прощатиметься із захисниками Володимиром Кмитою та Сергієм Сухоруковим. Белська міська рада розпочинає роботу над стратегією розвитку Белської громади на 2028-2034 роки. Стали відомі імена переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Тараса Матвіїва. Серед призерів – меморіальний радіопроєкт «Радіо Сокаль» «Тихий дзвін пам'яті». Варта єдності. Добротвір об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги. Відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України» та вже всьоме. У Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади – книжкова толока «Згуртовані читання». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження, жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив сокальську школу номер 5. Працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-4123. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава залишилися мама, син, сестри, брат. Найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Завтра, 27 серпня, о 13:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі відбудеться похорон у церкві християн віри євангельської. Вічна пам'ять і слава герою. Низький уклін. Радехівська громада провела в останню дорогу свого захисника-героя, панька Юрія Йосиповича, 1993 року народження, жителя міста Радехів. 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області, воїн прийняв свій останній бій. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Ще одна важка втрата для Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зінов'йович 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюємо слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. 25 серпня пішов у вічність 50-річний воїн Сухоруков Сергій Вікторович. Як пише Шептицька міська рада, від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року воїн захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять і одвічна шана воїну світла. Сьогодні в сесійній залі Белзької міської ради відбулося перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Белзької громади на 2028-2034 роки. Стратегія розвитку визначатиме основні напрями, пріоритети та цілі громади на наступні 7 років. Саме тому надзвичайно важливо, щоб її розроблення було відкритим, прозорим та максимально орієнтованим на потреби мешканців. Під час першого засідання розпочали опитування мешканців Белзької громади щодо бачення її майбутнього, потреб та пріоритетів розвитку, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть важливою основою для подальшого формування стратегічного бачення пріоритетів та системи цілей розвитку Белзької громади. Як йдеться у повідомленні Белзької міської ради у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану, залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцям. Громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Белзька міська рада запрошує мешканців громади активно долучатися до процесу розроблення стратегії, адже саме ваші думки, пропозиції та бачення допоможуть визначити, якою буде громада у 2028-2034 роках. Пишу, бо маю обов'язок перед совістю і людьми, яких поважаю. Це слова Тараса Матвіїва, журналіста, громадського діяча, учасника Революції Гідності, воїна та полеглого героя України, іменем і на честь якого вже вп'яте цьогоріч проводять обласний конкурс журналістських робіт, мета якого – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну та наших захисників і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив в ході церемонії нагородження її модератор, військовий медик, лікар-травматолог, керівник ветеранського центру, заступник міського голови Львова з питань ветеранів, журналіст Андрій Жолоб, важливість конкурсу полягає в наступному.
0: Чому потрібно насправді робити такі премії? Чому взагалі потрібно говорити про війну? Є дуже гарна фраза. Якщо ми самі не розкажемо про те, що ми бачили на війні, про це зовсім інакшою викривленою інформацією розкажуть наші вороги. Тому в журналістів зараз є дуже важливе завдання олюднити обличчя війни, показати її відкрити, дати можливість висловитися, а найважливіше – не завадити висловитися.
1: Цей конкурс не просто творче змагання, а вшанування пам'яті людини, яка своєю боротьбою, словом і життям довела. Україна понад усе, зазначають у Львівській обласній державній адміністрації. Перший конкурс відбувся у 2022 році з бюджетом 100 тисяч гривень і двома переможцями. Відтоді він став ще професійнішим. Цьогоріч призовий фонд конкурсу становив 500 тисяч гривень, що дозволило відзначити ще більше якісних журналістських робіт і підтримати талановитих авторів. У своїй прямій мові очільник обласної адміністрації Максим Козицький запевнив, що конкурс і надалі житиме, бо він про честь, відданість, силу правди та збереження пам'яті.
2: Конкурс, який ми проводимо, він вже став щорічним і буде жити. Він також про людей, які не стоять осторонь. Тому що ворог воює не лише за територію, ворог воює за наші уми. І, напевно, завдання нас, і журналістів, в тому числі, і держави, протистояти на всіх рівнях. І саме журналісти дають можливість людям відчути правдивість нашої історії, хто ми є, відчути трагедію, біль, але й радість, і смуток, і любов, і щастя, і в час війни, і сказати про нашу правду. правду. Про те, як ми дивимося на цей світ і чому ми так на нього дивимося. І ця боротьба, вона не менш важлива, ніж боротьба на лінії фронту. Я радий, що конкурс живий і на нього подається багато робіт, яскравих робіт про українців і Україну. Напевно, так і пишеться історія.
1: Як вже мовилося, цьогоріч конкурс відбувся вже вп'яте і встановив рекорд. 91 медіа, матеріал, які були представлені у 4 номінаціях. Текстовий матеріал, розміщений в онлайн-медіа, матеріал, розміщений у друкованому медіа, відеоматеріал, розміщений у телеефірі або в онлайн-медіа та матеріал, розміщений у радіо. Ефірі найбільше за всі роки. За кожною роботою люди, військові й ветерани, родини полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна. І журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень, наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Душею та справжньою натхненницею цього конкурсу є Валентина Матвіїв, мама героя України Тараса Матвіїва, чиє ім'я носить конкурс. Вона стояла біля його витоків і є головою журі. Каже, що кожну конкурсну роботу слухає, читає, дивиться та аналізує особливо уважно. Кожної з них не просто журналістський матеріал чи історія. За кожною чиєсь життя, чиясь родина, чиясь втрата і чиясь пам'ять. Безумовно, для пані Валентини вони мають особливу вагу, бо відгукуються болем, але водночас вдячністю за те, що журналісти продовжують говорити про героїв, зберігати їхні імена та розповідати про людей, які виборюють нашу державність. Її присутність у журі – це не просто оцінювання конкурсних робіт, це своєрідний моральний орієнтир. Чи вдалося розповісти цю історію так, щоб у ній залишилася людина, її гідність, її життя і пам'ять про неї. Про особливість цьогорічного конкурсу пані Валентина розповідає так.
3: Це, здається, найбільша кількість робіт за всі ці 5 років. І цей рік такий ювілейний, і він, напевно, особливий не тільки тим, що 5-й ювілейний, а ще й тим, що, насправді, ще раз повторюся, як я вже казала, що ці роботи вражають не тільки тим, що вони відображають весь біль нашого українського народу, біль втрат, біль поневірянь, руїн, а він ще і спрямований, власне, на героїзацію українського воїна, українського народу в цілому. І це дає наснагу на те, щоб боротися до перемоги.
1: У кожному вашому із 91-го представленого конкурсного матеріалу я побачила дуже багато сили. Так, там був біль, але він не був визначальним. Навпаки, у цих матеріалах була інструкція, як бути сильними, і в цьому я бачу силу України. Української журналістики, силу кожного з вас і силу нашої держави. А ще цей конкурс продовжує справу героя Тараса Матвіїва, життя і подвиг якого є яскравим свідченням сили і патріотизму, наголосила заступниця голови комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради, членкиня журі Парасковія Дворянин.
4: Мені передочима Тарас, який йде факультетом журналістики, і, власне, в ньому було багато такого, на що можна було опиратись. Багато лідерства, багато віри. Це не можна було йти. І, мабуть, ця премія тому живе. Це є наше опертя, наша основа. Те, на що ми можемо опертися, коли складно. Я сьогодні, дорогі колеги-конкурсанти, хочу подякувати насамперед вам, що у кожному матеріалі, а я прочитала всі матеріали, подивилася і послухала, кожному матеріалі було дуже багато сили. Був біль, але він, напевно, не був визначений. В цих матеріалах була інструкція, як бути далі. Я думаю, що в цьому сила цієї премії, сила ваша, сила української журналістики і сила нашої держави. Цю силу мав Тарас, цю силу маєте ви. Дякую, пані Валентино, що ви це також підсилюєте.
1: Нагадаємо, конкурс проводили у 4 номінаціях. У кожній з них визначали по 2 переможці за 1-е та 2-е місце. Окрім цього, конкурсна комісія обрала володаря гран-прі. Загалом відзначили 9 лауреатів конкурсу. Розмір грошової премії за 1-е місце становив 60 тисяч гривень, за 2-е – 40 тисяч гривень, а переможець гран-прі отримав 100 тисяч гривень. Додамо, цьогоріч гран-прі конкурсу здобула Тетяна Ушакова з відеоматеріалом «Найтоншими нитками». Ками він шиває людське життя та щоразу країну. Історія ветерана із судинного хірурга Тараса Кобзе. Водночас у номінації аудіоматеріал, розміщений у радіоефірі, перший здобула Ірина Голубко-Шубінець з матеріалом «Ветеранський спорт». На 2-му місці авторський проєкт «Радіо Сокаль. Тихий дзвін пам'яті». Додамо, це меморіальна радіопрограма, в основі якої є спогади рідних, друзів і близьких про героїв Сокальщини, які загинули у російсько-українській війні. Кожна історія – це своєрідний реквієм пам'яті, відтворений через спогади, які ретельно збирали учні шкіл громади та слухачі Сокальської малої академії наук імені Ігоря Богачевського під наставництвом педагогів. Власне, проєкт створено у співпраці з відділом освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради на виконання заходів місцевої програми національно-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в лавах Збройних сил України. Окремо варто зазначити, що зібрані учнівські роботи також лягли в основу збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини. Герої не вмирають», яка стала ще одним важливим способом зберегти пам'ять про полеглих героїв громади. На моє глибоке переконання, авторки і ведучої «Тихого дзвону пам'яті» – це не просто радіопрограма. Це спосіб говорити про тих, кого вже немає поруч, через їхні історії, і не дозволити тиші стати забуттям. Тому щиро дякую всім дотичним. Відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради за ідею, Сокальській малій академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, її вихованцям та наставникам, які збирали спогади, що лягають в основу кожної програми. Моєму талановитому колезі Валерію Зарваницькому, який є при монтажі кожного епізоду, проживає кожну історію і відчуває кожну паузу, яку в жодному випадку вирізати не можна, бо інколи вона говорить більше, ніж будь-які слова. Ну і звісно, організаторам і членам журі обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва за високу оцінку і визнання нашої спільної роботи. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т4 та Т5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до варти єдності, підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері сили, єдності і взаємопідтримки. 29 серпня у День пам'яті захисників і захисниць України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9-й годині розпочнеться хвилина мовчання та вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі, старт забігу о 10-й годині. Дистанція – 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. 30 серпня вже в 7-му відбудеться найбільша книжкова літературна подія в Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть! На вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів Збройних сил України. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Сокальської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 5 Ольга Прихідько. Мій сину рідний, вже тебе немає. І серце плаче, і болить душа. Чому так рано, вдалечінь захмарно, пішов ти тихо, полишивши нас? Ці рядки, як молитву, щодень шепоче мама Марія, яка втратила на війні найдорожче – сина, який став янголом небесного війська –

0: Це все, що залишилося їй на згадку. І пам'ять, яка продовжує життя. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Сибаль Віктор Володимирович народився 18 вересня 1973 року в мальовничому селі Юнашків, що на Івано-Франківщині. Невдовзі батьки переїхали на Сокальщину. І у 1981 році Вітя почав навчання у Сокальській восьмирічній школі. Віктор завжди був доброю дитиною, слухняним учнем, виконував всі доручення вчителів. Пригадує заступниця директора Сокальської п'ятої школи Наталія Курило, яка розпочинала свою педагогічну діяльність в той час, коли Вітя був старшокласником. Можливо, міг отримати атестат з кращими оцінками, але це не завадило йому стати справжнім чоловіком та захисником батьківщини. Однокласниця Оксана Назар згадує Віктора як дуже спокійного та врівноваженого хлопця, який дуже відрізнявся від своїх однолітків. Напевно, тому він у перші лихі години пішов виконувати свій обов'язок перед батьківщиною. Вітя був доброю і щирою людиною. Однокласники з повагою ставилися до нього. Хоча вчився не зовсім добре, зате завжди допомагав тим, хто просив його про допомогу. Нікому ні в чому не відмовляв. Він був вічливим з вчителями, спокійним і розсудливим. Був надійним другом, людиною, з ким завжди можна поділитися своїми думками і секретами, не боячись про це пошкодувати. Був стриманий у спілкуванні, небайдужим до чужої біди та несправедливості. В його очах завжди був спокій та впевненість. Розповідає про свого однокласника-героя Ірина Дещаківська-Мартинюк.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогадами про щасливі і безробітні роки дитинства, проведені разом, ділиться друг, сусід Віктора Ігор Мельник. Ми були однолітками. Як же ми любили наші дитячі розваги, наші ігри. Доміно, шашки, футбол, гру у козаків. А для сусідів старшого віку Віктор у пам'яті назавжди залишиться помічником. Говорять, які б у нас не виникали проблеми, Вітя першим ішов на допомогу. Відремонтувати кран, покосити траву, викупати картоплю та багато іншого. На жаль, він уже ніколи не прийде на допомогу. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Після закінчення 8 класу продовжив навчання в Сокальському професійно-технічному училищі. Тут здобув професію муляра. І вже дипломований спеціаліст разом з мамою відточував набуті навики, працюючи на різних об'єктах, що потребували ремонту. А далі – роки строкової служби, в ході якої юнак вирішує підписати контракт на службу в Югославії. Вже після повернення додому знову повертається до цивільної роботи. Працевлаштовується на бетонний завод, згодом у дорожнє управління. Працює і у місцевому водоканалі. Саме звідси. Ще у 2014 році був мобілізований і, не зволікаючи, став на захист батьківщини. 3 роки служби на найгарячіших напрямках фронту.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2017 році воїн отримав поранення, наслідок чого був демобілізований. Та сповна повернутися до цивільного життя не вдалося. Все змінюється у лютому 2020

22. Коли ворог розгортає жорстоку та криваву повномасштабну війну. Навесні 2022-го Віктор повертається з Польщі і разом з побратимами, з якими воював у 2014-17 роках, не зволікаючи, знову бере до рук зброю і стає на захист рідної землі. Служив гранатометником 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 7-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-09-98. Побратими у різні часи дали позивні Шрек, Грек, Абдула. 6 грудня 2022-го. Понад 8 годин тривав той страшний бій з ворогом поблизу села Опитне Бахмутського району Донецької області, який і став для воїна останнім.

0: світлій пам'яті героя Віктора Сибаля присвячується. 1973-2022. Назавжди 49. Навіки в пам'яті. Веселий, усміхнений, добродушний. Син. Брат. Віктор був найкращим другом для молодшого Романа. Чоловік, з яким дружина Наталя пізнала справжнє кохання. Турботливий батько, який намагався навчити своїх дітей відповідальності, бути гідними громадянами своєї батьківщини. Бо сам був таким. Пам'ятаймо, кожен подвиг ціною в життя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Сокаль з тобою поруч. Try to come.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Служба інформації Радіо Сокаль продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. Сокальщина у жалобі за захисником В'ячеславом Негрєшним 1979 року народження. Радехівщина у жалобі за захисниками Юрієм Паньком та Володимиром Олійником. Шептицька громада прощатиметься із захисниками Володимиром Кмитою та Сергієм Сухоруковим. Белська міська рада розпочинає роботу над стратегією розвитку Белської громади на 2028-2034 роки. Стали відомі імена переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Тараса Матвіїва. Серед призерів – меморіальний радіопроєкт «Радіо Сокаль» «Тихий дзвін пам'яті». Варта єдності. Добротвір об'єднає ветеранів з різних областей України навколо спорту, підтримки та взаємодопомоги. Відділ освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шаную воїнів, біжу за героїв України» та вже всьоме. У Шептицькому відбудеться найбільша книжкова і літературна подія громади – книжкова толока «Згуртовані читання». Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Марія Табак. Сокальщина у жалобі. Надійшло сповіщення про загибель героя В'ячеслава В'ячеславовича Негрєшного 1979 року народження жителя міста Сокаль. В'ячеслав закінчив Сокальську школу номер 5. Працював у МКП «Сокальводоканал», згодом на цегельному заводі. Був мобілізований 3 серпня 2023 року у військову частину А-41-23. Служив заступником командира бойової машини. 5 жовтня 2024 року загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області. Майже 2 роки воїн вважався зниклим безвісти. Тільки зараз тіло вдалося ідентифікувати. У героя В'ячеслава залишилися мама, син, сестри, брат. Найщиріші співчуття з приводу непоправної втрати. Завтра, 27 серпня, о 13:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Далі відбудеться похорон у церкві християн віри євангельської. Вічна пам'ять і слава герою. Низький уклін. Радехівська громада провела в останню дорогу свого захисника-героя Панька Юрія Йосиповича 1993 року народження, жителя міста Радехів. 8 листопада 2023 року, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу та незалежність у Запорізькій області, воїн прийняв свій останній бій. До недавнього часу захисник вважався зниклим безвісти, проте після проведення необхідних експертиз було підтверджено його загибель. Радехівська міська рада та уся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого воїна. Розділяємо ваш біль втрати та схиляємо голови у скорботі. Ще одна важка втрата для Радехівської громади. 18 липня 2025 року відданий військовій присязі на вірність українському народу під час виконання бойового завдання, пов'язаного із захистом батьківщини, у Сумській області загинув житель села Павлів, стрілець-помічник гранатометника, десантно-штурмового відділення, десантно-штурмового взводу, десантно-штурмової роти, десантно-штурмового батальйону, солдат Олійник Володимир Зіновйович 1986 року народження. До 28 липня цього року захисник вважався зниклим безвісти, проте ДНК-експертиза підтвердила його загибель. Радехівська міська рада та вся громада розділяють біль непоправної втрати з родиною, близькими, друзями та побратимами героя. У цей важкий час висловлюємо слова підтримки та щирого співчуття всім, хто знав і любив захисника. Про час та місце зустрічі, траурного кортежу та чин похорону буде повідомлено додатково. Вічна пам'ять і слава герою. До Небесного легіону відійшов герой Володимир Кмита 1979 року народження. Воїн був старшим солдатом, старшим розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення військової частини А-4010. 8 серпня поблизу села Домаха Харківської області Володимир Кмита помер під час несення військової служби. У Шептицькій міській раді висловлюють найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Світла пам'ять і вічна слава воїну Володимиру. 25 серпня пішов у вічність 50-річний воїн Сухоруков Сергій Вікторович. Як пише Шептицька міська рада, від початку повномасштабного вторгнення і до серпня 2023 року воїн захищав нас у лавах 710-ї окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту. Потім був звільнений зі служби через стан здоров'я. Висловлюємо найщиріші співчуття усім рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять і одвічна шана воїну світла. Сьогодні в сесійній залі Белзької міської ради відбулося перше засідання робочої групи з розробки стратегії розвитку Белзької громади на 2028-2034 роки. Стратегія розвитку визначатиме основні напрями, пріоритети та цілі громади на наступні 7 років. Саме тому надзвичайно важливо, щоб її розроблення було відкритим, прозорим та максимально орієнтованим на потреби мешканців. Під час першого засідання розпочали опитування мешканців Белзької громади щодо бачення її майбутнього, потреб та пріоритетів розвитку, роботу над SWOT-аналізом громади, визначенням її сильних і слабких сторін, можливостей та загроз. Результати цієї роботи стануть важливою основою для подальшого формування стратегічного бачення, пріоритетів та системи цілей розвитку Белзької громади. Як йдеться у повідомленні Белзької міської ради у межах проєкту «Залучення громадян до справедливої трансформації вугільних регіонів Львівщини», який реалізує громадська організація «Європейський діалог» за підтримки Міжнародного фонду відродження та GIZ за дорученням Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини, передбачено розроблення стратегії розвитку громади на 2028-2034 роки та плану заходів з її реалізації на 2028-30 роки, проведення стратегічної екологічної оцінки стратегії та плану заходів, розроблення плану, залучення громадян до прийняття рішень, проведення конкурсу громадських ініціатив із фінансовою підтримкою проєктів, запропонованих мешканцям. Громади, проведення тренінгів і семінарів із питань стратегічного планування, комунікації, справедливої трансформації та залучення громадян до прийняття рішень. Белзька міська рада запрошує мешканців громади активно долучатися до процесу розроблення стратегії, адже саме ваші думки, пропозиції та бачення допоможуть визначити, якою буде громада у 2028-2034 роках. Пишу, бо маю обов'язок перед совістю і людьми, яких поважаю. Це слова Тараса Матвіїва, журналіста, громадського діяча, учасника Революції Гідності, воїна та полеглого героя України, іменем і на честь якого вже вп'яте цьогоріч проводять обласний конкурс журналістських робіт, мета якого – підтримувати якісну журналістику, правдиво розповідати про війну та наших захисників і захисниць, зберігати пам'ять про полеглих героїв і протистояти російській брехні. Як зазначив в ході церемонії нагородження, її модератор, військовий медик, лікар-травматолог, керівник ветеранського центру, заступник міського голови Львова з питань ветеранів, журналіст Андрій Жолоб. Важливість конкурсу полягає в наступному.
1: Чому потрібно насправді робити такі премії? Чому взагалі потрібно говорити про війну? Є дуже гарна фраза. Якщо ми самі не розкажемо про те, що ми бачили на війні, про це зовсім інакшою викривленою інформацією розкажуть наші вороги. Тому в журналістів зараз є дуже важливе завдання олюднити обличчя війни, показати її відкрити, дати можливість висловитися, а найважливіше – не завадити висловитися.
0: Цей конкурс не просто творче змагання, а вшанування пам'яті людини, яка своєю боротьбою, словом і життям довела. Україна понад усе, зазначають у Львівській обласній державній адміністрації. Перший конкурс відбувся у 2022 році з бюджетом 100 тисяч гривень і двома переможцями. Відтоді він став ще професійнішим. Цьогоріч призовий фонд конкурсу становив 500 тисяч гривень, що дозволило відзначити ще більше якісних журналістських робіт і підтримати талановитих авторів. У своїй прямій мові очільник обласної адміністрації Максим Козицький запевнив, що конкурс і надалі житиме, бо він про честь, відданість, силу правди та збереження пам'яті.
2: Конкурс, який ми проводимо, вже став щорічним і буде жити. Він також про людей, які не стоять осторонь. Тому що ворог воює не лише за територію, ворог воює за наші уми. І, напевно, завдання нас, і журналістів, в тому числі, і держави, протистояти на всіх рівнях. І саме журналісти дають можливість людям відчути правдивість нашої історії, хто ми є, відчути трагедію, біль, але й радість, і смуток, і любов, і щастя, і в час війни, і сказати про нашу правду. правду. Про те, як ми дивимося на цей світ і чому ми так на нього дивимося. І ця боротьба, вона не менш важлива, ніж боротьба на лінії фронту. Я радий, що конкурс живий і на нього подається багато робіт, яскравих робіт про українців і Україну. Напевно, так і пишеться історія.
0: Як вже мовилося, цьогоріч конкурс відбувся вже вп'яте і встановив рекорд. 91 медіа, матеріал, які були представлені у 4 номінаціях. Текстовий матеріал, розміщений в онлайн-медіа, матеріал, розміщений у друкованому медіа, відеоматеріал, розміщений у телеефірі або в онлайн-медіа та матеріал, розміщений у радіо. Ефірі найбільше за всі роки. За кожною роботою люди, військові й ветерани, родини полеглих, медики, ті, чиє життя змінила війна. І журналісти, які взяли на себе відповідальність ці історії почути, зрозуміти і передати без спотворень, наголосив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Душею та справжньою натхненницею цього конкурсу є Валентина Матвіїв, мама героя України Тараса Матвіїва, чиє ім'я носить конкурс. Вона стояла біля його витоків і є головою журі. Каже, що кожну конкурсну роботу слухає, читає, дивиться та аналізує особливо уважно. Кожної з них не просто журналістський матеріал чи історія. За кожною чиєсь життя, чиясь родина, чиясь втрата і чиясь пам'ять. Безумовно, для пані Валентини вони мають особливу вагу, бо відгукуються болем, але водночас вдячністю за те, що журналісти продовжують говорити про героїв, зберігати їхні імена та розповідати про людей, які виборюють нашу державність. Її присутність у журі – це не просто оцінювання конкурсних робіт, це своєрідний моральний орієнтир. Чи вдало розповісти цю історію так, щоб у ній залишилася людина, її гідність, її життя і пам'ять про неї. Про особливість цьогорічного конкурсу пані Валентина розповідає так.
3: Це, здається, найбільша кількість робіт за всі ці 5 років. І цей рік такий ювілейний, і він, напевно, особливий не тільки тим, що 5-й ювілейний, а ще й тим, що, насправді, ще раз повторюся, як я вже казала, що ці роботи вражають не тільки тим, що вони відображають весь біль нашого українського народу, біль втрат, біль поневірянь, руїн, а він ще і спрямований, власне, на героїзацію українського воїна, українського народу в цілому. І це дає наснагу на те, щоб боротися до перемоги.
0: У кожному вашому із 91-го представленого конкурсного матеріалу я побачила дуже багато сили. Так, там був біль, але він не був визначальним. Навпаки, у цих матеріалах була інструкція, як бути сильними, і в цьому я бачу силу української журналістики, силу кожного з вас і силу нашої держави. А ще цей конкурс продовжує справу героя Тараса Матвіїва, життя і подвиг якого є яскравим свідченням сили і патріотизму, наголосила заступниця голови комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради, членкиня журі Парасковія Дворянин.
4: Мені передочима Тарас, який йде факультетом журналістики, і, власне, в ньому було багато такого, на що можна було опиратися. Багато лідерства, багато віри. Це не можна було йти. І, мабуть, ця премія тому живе. Це є наше опертя, наша основа. Те, на що ми можемо опертися, коли складно. Я сьогодні, дорогі колеги, конкурсанти, хочу подякувати насамперед вам, що у кожному матеріалі, а я прочитала всі матеріали, подивилася і послухала, кожному матеріалі було дуже багато сили. Був біль, але він, напевно, не був визначений. В цих матеріалах була інструкція, як бути далі. Я думаю, що в цьому сила цієї премії, сила ваша, сила української журналістики і сила нашої держави. Цю силу мав Тарас, цю силу маєте ви. Дякую, пані Валентино, що ви це також підсилюєте.
0: Нагадаємо, конкурс проводили у 4 номінаціях. У кожній з них визначали по 2 переможці за 1-е та 2-е місце. Окрім цього, конкурсна комісія обрала володаря гран-прі. Загалом відзначили 9 лауреатів конкурсу. Розмір грошової премії за 1-е місце становив 60 тисяч гривень, за 2-е – 40 тисяч гривень, а переможець гран-прі отримав 100 тисяч гривень. Додамо, цьогоріч гран-прі конкурсу здобула Тетяна Ушакова з відеоматеріалом «Найтоншими нитками». Ками він шиває людське життя та щоразу країну. Історія ветерана із судинного хірурга Тараса Кобзе. Водночас у номінації аудіоматеріал, розміщений у радіоефірі, перший здобула Ірина Голубко-Шубінець з матеріалом «Ветеранський спорт». На 2-му місці авторський проєкт радіо «Сокаль. Тихий дзвін пам'яті». Додамо, це меморіальна радіопрограма, в основі якої є спогади рідних, друзів і близьких про героїв Сокальщини, які загинули у російсько-українській війні. Кожна історія – це своєрідний реквієм пам'яті, відтворений через спогади, які ретельно збирали учні шкіл громади та слухачі Сокальської малої академії наук імені Ігоря Богачевського під наставництвом педагогів. Власне, проєкт створено у співпраці з відділом освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради на виконання заходів місцевої програми національно-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в лавах Збройних сил України. Окремо варто зазначити, що зібрані учнівські роботи також лягли в основу збірки історико-пошукових робіт «Славетні сини та дочки Сокальщини. Герої не вмирають», яка стала ще одним важливим способом зберегти пам'ять про полеглих героїв громади. На моє глибоке переконання, авторки і ведучої «Тихого дзвону пам'яті» – це не просто радіопрограма. Це спосіб говорити про тих, кого вже немає поруч, через їхні історії, і не дозволити тиші стати забуттям. Тому щиро дякую всім дотичним. Відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради за ідею, Сокальській малій академії наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського, її вихованцям та наставникам, які збирали спогади, що лягають в основу кожної програми. Моєму талановитому колезі Валерію Зарваницькому, який є при монтажі кожного епізоду, проживає кожну історію і відчуває кожну паузу, яку в жодному випадку вирізати не можна, бо інколи вона говорить більше, ніж будь-які слова. Ну і звісно, організаторам і членам журі обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва за високу оцінку і визнання нашої спільної роботи. 28-29 серпня Добротвір стане місцем зустрічі ветеранів командного духу та єдності. Тут відбудуться міжрегіональні спортивні командні змагання серед ветеранів «Варта єдності», які об'єднають команди ветеранів із територіальних громад та партнерських громадських організацій Львівської, Івано-Франківської, Дніпропетровської та Вінницької областей. Важливою складовою змагань «Варта єдності» стане благодійний збір на підтримку нашого захисника, жителя Добротвірської громади Миколи Писарчука, який зараз боронить Україну на Покровському напрямку, що на Донеччині. Мета збору – 120 тисяч гривень на ремонт двох автомобілів Т4 та Т5, які допомагають військовим виконувати бойові завдання. У Добротвірській селищній раді закликають долучитися до варти єдності, підтримати ветеранів під час спортивних змагань, стати частиною благодійного збору для нашого захисника та разом провести ці дні в атмосфері сили, єдності і взаємопідтримки. 29 серпня – у День пам'яті захисників і захисниць України відділ освіти, молоді, спорту Сокальської міської ради запрошує сокальчан долучитися до забігу пам'яті «Шануймо воїнів, біжу за героїв України». О 9-й годині розпочнеться хвилина мовчання та вічі біля пам'ятника Тарасу Шевченку, після чого відбудеться молебень на кладовищі, старт забігу о 10-й годині. Дистанція – 1,5 кілометри, вікових обмежень немає. Це не просто забіг, це наша можливість пам'ятати, шанувати і дякувати тим, хто віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє України. Реєстрація учасників триває до 27 серпня. Приєднуйтеся, біжимо разом за героїв, за Україну, за пам'ять, яка не має згаснути. 30 серпня вже в 7-му відбудеться найбільша книжкова літературна подія в Шептицькому – книжкова толока «Згуртовані читання». На толоці будуть поєднані цікава література, зустрічі з лідерами думок, інтелектуальні дискусії, книжковий ярмарок від провідних видавництв, майстер-класи, локація для дітей, зустрічі з дитячими письменниками, конкурси та розваги. Не пропустіть! На вас чекають незабутні книжкові враження. В рамках толоки відбудеться збір коштів для потреб воїнів Збройних сил України. І це була остання інформація у цьому випуску новин, який до ефіру підготувала Марія Табак, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію в самережі здійснює підприємство «Бестлінк».

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували руками, вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Чи ти в небес струми ніжних рук? Чи серце самотливо благає?

якими поєднали ще ми усім. Живем на світі поруч ти і я.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

Все як ти хотіла, ти в білому платі, але цей вальс ти танцюєш і плачеш, серце розбило і полетіло, а моє.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стаканом, не в

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Ти вперше любила, а я востаннє. Не плачем і не сміємся.

в круг купив погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав, немає тепер я сумнівів жодних, що до щирості твоїх вигадів.

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: наші волі.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: страт.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, поміж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили ми, і обгорнув.

розчинялись кавовими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.
1: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без

Вечоріє вже весна, мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Я тебе так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.